Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Det är ganska länge sedan, men minns det tydligt än.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: summertime.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den, och dagen som den kom. Men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid.

Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

Och en enda stund där rona han får bara gno. För folk ska ju alltid byta bo och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner man gnoga med besked och bäsa halvt och led. För folk ska ju alltid skräpa med och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta schaketter och vintermössor och hetter på vilket jag i världen sätter. Och det är lump och klenoder som är tappen och hans broder i form av gamla kommoder och illa gjorda marmorstoder.

akvareller som inte något föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som ej kan stå, klockor som ej går, men det ska med ändå. Stolar

Når man får vara postiljon, jag alltid får en stadsbudgöra. Man går till farbror på stampen med klockan åt småstadspampen. När som det lider mot tampen och han har tänkt att uppge kampen. Man piskar kuddar och mattor, betalar myror och skatter och dränker hundar och katter som man blir på.

fyrverkeriet kött och ökat blickas slött. Men man får gnodes man ser rött, om vila ska man inte tala. För folk ska ha hem paketer med ätet till och tapeter och kräfter till och

0: for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Radio for you.

kollen igen. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

morgon blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur.

honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tack sen. Men nu ska vi ut och bränna grann bara.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: lokalt just för dig.
1: Radio for you. Jag ska be att få framföra en liten självbiografisk visa som går så här.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Radio for you.
10: Now that's what's happening.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u Sverige.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

for you. Radio for you. Live.

0: Här är Radio for you 92,8.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Radio for you.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg.
3: Då får vi hälsa varandra välkomna till mässa idag på första söndagen efter trefaldighet här i Sankt Nikolai kyrka. Alla vi som är här på plats och alla radiolyssnare som är med oss första timmen. Rubriken idag är vårt dop, och medverkar med särskilda uppgifter. Det gör Anders Söderberg, gudstjänstvärd, Jens Bragdell Eriksson, kantor, Lina Erös, kyrkvaktmästare, och jag heter Katarina Liljeberg och är präst. Om ni vill följa med i bibeltexterna idag så hittar ni dem i psalmboken längre bak på sidan 1460. Vi kommer att fira nattvard precis som vanligt, och alla är välkomna fram för att dela gemenskapen och ta emot brödet som är glutenfritt samt alkoholfri druvjuice. Vill man inte ta emot nattvard så kan man få välsignelse och tända ljus i ljusbäraren. Vi tar upp kollekt idag till Svenska kyrkans unga i Lunds stift. Som med genom sin verksamhet och sina mötesplatser vill skapa förutsättningar för unga människor att hitta sammanhang där de får växa i tro och ansvar. SKUL jobbar bland annat med identitetsfrågor, demokratiska frågor, lägerverksamhet. Vi har en egen lokalavdelning och styrelse här i Trelleborgs församling med mycket engagerade ungdomar, och det är ett ändamål som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. SKUL vill växa i de antal mötesplatser som vi kan erbjuda, men för att kunna ge fler möjlighet så behöver vi ditt bidrag. Och därför ber vi om en riklig kollekt, hälsar Svenska kyrkans unga i Lunds stift. Vi tar upp kollekten vid utgången. Det går också bra att swisha nummer 123 120 93 11. Efter mässan så är ni välkomna att stanna kvar här framme på en enkel fika. Så vi får fortsätta gemenskapen. Nu lyssnar vi till klockorna som ringer oss samman till gudstjänst, och därefter sjunger vi psalm 386.

I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag ska läsa ur söndagens Psaltarpsalm, den 66. Gud bevarar oss vid liv. Han låter inte våra fötter slinta. Du prövade oss, o Gud. Du renade oss som man renar silver. Du lät oss fastna i nätet. Du slog oss i bojor. Du lät människor rida fram över oss. Vi gick genom eld och genom vatten. Du förde oss ut i frihet. Gud möter oss. Gud söker oss. Och Gud vill upprätta oss. Och befria oss. Låt oss därför tillsammans be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i vår tro. I Jesu namn. Amen. Jag läser nu dagens gammaltestamentliga läsning från första Moseboken. Det år då Noa blev 600 år, den 17:e dagen i andra månaden, den dagen bröt alla de stora djupens källor fram och himlens dammluckor öppnades. Och regnet strömmade ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Just den dagen gick Noa och hans söner, Sem, Ham och Jafet, in i arken. Och med dem Noas hustru och hans tre sonhustru. Vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap. De olika arterna av det som krälade på jorden och det som flyger, både fåglar och alla andra djur med vingar. Alla kom de in till Noa i arken. Ett par av alla levande varelser. Det kom hanar och honor och alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde igen om honom. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar. Och det kom så mycket vatten att arken lyfte och flöt över jorden. Vattnet steg högt över jorden och arken drev med vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden, tills det täckte även de högsta bergen under himlen. Vattnet steg mer än 7 meter över bergen. Hela myllret av varelser på jorden gick under. Fåglar, boskap och vilda djur. Allt liv som jorden vimlade av och alla människor. Alla som levde och andades dog. Alla varelser som levde på land. Herren utplånade allt som fanns till på jorden. Människor och fyrfota djur. Kräldjur och himlens fåglar. Allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och det som var med honom i arken. Så lyder Guds ord.

Dagens episteltext är hämtad ur Apostlagärningarna. En ängel från Herren sa till Filippus: gå nu vid midtiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovevnuk hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud, och nu var han på väg hem och satt i sin vagn och läste på den Jesaja. Anden sa till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippus skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste, det var det här: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippus: säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Filippus tog då till orda och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När det färdades vägen fram kom det till ett ställe med vatten, och hovmannen sa: här finns vatten, är det något som hindrar att jag blir död? Han lät stanna vagnen, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet, och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, fylld av glädje. Så lyder Guds ord. Nu sjunger vi psalm 723.

Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det tredje kapitlet. Johannes döparen sa, jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Nu måste alla skärpa sig och börja spara vatten. För vårt grundvatten är väldigt lågt. Den här uppmaningen kunde vi höra på nyheterna i förra veckan. Och tonen, den skärps. Vi måste skärpa oss och spara vatten. Vatten är någonting vi alla har kontakt med ständigt. Och vi klarar oss ju inte utan det. När vi bara kan öppna kranen i köket och få rinnande vatten som dessutom har väldigt hög kvalitet här i vårt land, så tänker vi kanske inte på hur lyckligt lottade vi är. Och när vi ombeds att spara på vattnet, så verkar det vara så att vi inte riktigt förstår vad det innebär. För det kommer ju fortfarande vatten när jag duschar. Men det är ju, som det gamla talesättet säger, så passande: många bäckar små. Vi kan alla bidra för att hjälpa till att ta hand om vår jord. Vatten är ju helt nödvändigt för vår existens. Det får vi lära oss tidigt i livet. Utan vatten, inget liv. För vare sig människor, djur eller växter. Med allt högre temperaturer på jordklotet så blir det allt mer problematiskt hur vi hushåller med vårt vatten och våra resurser. Vi fick höra en lång berättelse om Noa, och vi fick även höra en berättelse om Jesu dop. Det här är många tusen år sedan, och självklart så var läget ett annat, både ur tekniksynpunkt och klimatsynpunkt. Men vatten, det var ju lika oumbärligt och viktigt då, såklart. I båda berättelserna så är vattnet helt centralt. Vi får höra den anmärkningsvärda, nästan mytologiska berättelsen om hur Noa och hans familj och många djur i par räddas på en stor båt, arken. Och hur Gud sänder så mycket regn att hela jorden dränks, allt levande, utom de som finns på båten, på arken. Man kan säga att Gud gör kontroll allt delit. Han börjar om, eftersom han är så oerhört besviken på mänskligheten och på hur människorna har betett sig i tidernas begynnelse. Det här är ju ett sätt att lösa det. Det är till synes väldigt grymt. Men människan som varelse överlever ju på det här sättet och kan fortsätta att leva tillsammans med djuren. Och regnbågen blir tecknet på det nya förbundet mellan Gud och människa. Kanske att orden också kan tolkas som en berättelse om hur kaos förvandlas till kosmos. Precis som det kan vara i våra egna liv. Ibland kanske det hade varit skönt att bara få göra kontroll allt delit i mitt liv och börja om och göra allting lite bättre. Precis som i dopet, när vi sänks ner i vattnet för att tvättas rena från våra synder, för att bli på nytt födda. Det är en omstart. Och just dopet handlar ju evangeliet om idag. Johannes döparen, Jesus kusin, en udda typ, minst sagt, som blir en vägröjare för Jesus där i Judén vid Jordan. Johannes döper människor i ett omvändelsedop där de bekänner sina synder. Och han döper även Jesus själv. Men vet att det är Jesus som är huvudpersonen. Den starkare som allting pekar på. Man kan ju tänka sig att Jesus är ju liksom försöket med Noa och arken, ett sista sätt för Gud att hjälpa människorna att komma rätt igen. Det är det som vi kallar för frälsningshistorien. De andliga ledarna, fariseerna och saddukeerna, de kommer också till Jordan. Troligen för att de vill bedöma vad som står på. Och då ger Johannes dem en mycket kärv
straffpredikan med bilder av huggormsyngel och stenar, fruktbärande träd och spannmål som tröskas. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastgåven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Det är många gammaldags ord här. Det är svårt. Det ger en bild av ett evigt straff för dem som inte döper sig. Med en kastgåvel så kastade man upp den tröskade säden och lät det värdefulla vetet falla ner till marken. Men vindarna blåste bort agnarna, det som var värdelöst, det som inte behövdes. Messias, alltså Jesus, ska gå ett steg längre, säger Johannes, och bränna agnarna, alltså de som inte omvänt sig, i en eld. Så att omvändelsen är avgörande, det råder det ingen tvekan om, menar Johannes döparen. Men återigen, vi tolkar Bibeln hela tiden. Och kanske kan vi också förstå Johannes hårda ord om agnar och vete som en bild av våra egna liv. Hur vi får göra upp med det som förstör och förtar. Och hur vi får rensa bort det med Guds hjälp. Med helig ande ska Jesus döpa, och det är med helig ande vi döper än idag. Vårt dop är ju temat, och vårt dop handlar om Guds löfte, om att alltid gå med oss. Om att ge oss sin välsignelse, om att Gud vill det bästa för oss som han har skapat. Och som han älskar oändligt. Oavsett om vi tror eller tvivlar, vad vi än gör och vem vi än är. En av de fantastiska ungdomar som jag har haft förmånen att få lära känna här i församlingen har uttryckt ett starkt tvivel på sin tro på senare tid. Hon tycker det är väldigt svårt. Jag svarade att det är helt okej. Det är till och med bra och sunt att tvivla på Gud och på sin tro. Det är ingen motsats till tro. Det gör inte den här personen till en sämre kristen eller en sämre förebild. Tvärtom. Och jag tittade tonåringen i ögonen och sa: du ska veta att det finns alltid en plats för dig här. Alltid. Och tonåringen såg tillbaka på mig och svarade: gör det det? Ja, svarade jag. Alltid. Vi får alltid komma tillbaka. Och vi vilar ju i vårt dop, och i vår lutherska kyrka så döper vi små barn. Det är jag väldigt glad och stolt över. Det är nåden alena som är avgörande i dopet. Inte prestation, inte tro. Vi har fått dopet som en gåva av Gud, och därför kan små barn döpas. Och det dopet, det räcker hela livet. Det tar inte slut. Det behöver inte fyllas på. Det kan inte göras om. Det räcker för att du och jag ska få kalla oss kristna. Och ingen annan kan bestämma om du är en sann och riktig kristen. Det är bara du själv med dopet som grund. Jesus har kommit till oss för att skärpa lagen och ge oss ett nytt bud. Ett bud som handlar om att vi ska älska varandra. Liksom Gud har älskat oss ska vi älska varandra. Och dopet i vatten och helig ande, det bär oss hela livet. I en överflödande nåd som aldrig tar slut. Så ska vi tillsammans få stå upp och läsa vår trosbekännelse tillsammans som vi bekänner oss till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Låt oss be. Gud, du som möter oss med kärlek i dopet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, låt din ande strömma över världen så att allt dött vaknar till liv. Ge oss av din ande som vatten för den törstige, för att vi alla ska leva av ditt liv. Och vår glädje ska få växa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för alla människor som genom dopet har tagits upp i din kyrka. Hjälp oss att minnas att vi hör samman med alla döpta i hela världen. Visa oss hur vi ska leva i gemenskap också med dem som bor långt ifrån oss. Gud, skydda allt som lever. Tack för alla människor som arbetar för världens bästa. I omsorg om andra människor. Hjälp oss alla att se varandra på djupet och se skapelsens sår. Gud, förbarma dig över alla människor som lever mitt i krig och katastrof. Gud, vi ber för alla barn och ungdomar som snart har sommarlov. Låt det bli en fin tid för dem, tillsammans med sina familjer och vänner. Låt dem få leva i trygghet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om hjälp att leva i vårt eget dop. Tack för gemenskapen med dig, för förlåtelsen, för andens gåva och för löftet om himlen. Vi ber om hjälp att ge dopets gåvor vidare. Gemenskap med dem som behöver oss. Förlåtelse när livet går fel. Bön för alla i nöd. Hopp för alla som tror att livet är slut. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för dem som döpts i vår församling. För Cesar Anderberg, Elsa Dahl Åkerman och Vera Liljeberg. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Och idag så ber vi för Maximilian Anderberg och Sandra Krugli samt Anders Åkerman och Elinor Dahl som har ingått äktenskap. Bevara dem i nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Och vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Nils Olof Bergman i en ålder av 73 år. Tina Jensen i en ålder av 50 år. Bjarne Rasmussen i en ålder av 78 år. Kenneth Svensson i en ålder av 76 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi psalm 395.

Vi tackar dig, du himmelens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får del av det himmelska bröd och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

välsignelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Låt oss som delar detta bröd och denna bägare genom den heliga anden förenas till en enda kropp. Gör kyrkan till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Tillsammans får vi be den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla.

0: Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevara oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god förmiddag alla radiolyssnare, var ni än befinner er i hela vår värld. Då är det dags för Radio for You och idag är det Kerstin som vikarierar för Roger. Ja. Och jag kör ju som vanligt min jukebox. Så att jag och min förbenta man, vi har landat här den här förmiddagen och ska vara här fram till 15.00. Då vi lämnar över till Radio SMF på Strandgatan 20. Och vem det än är så ska de ändå känna sig välkomna ut i Eton 15.00. För då går vi hem. Jag tar och tackar Svenska kyrkan för deras sändning nu mellan 10 och 11. Och som Boogie Bengt meddelade förra söndagen så har han tagit lite semester. Nog med dig. Då kör vi igång med jukeboxen. I only want you on the dance floor med All Stars. Californian, Black Jack. Heartache is by the number, Cindy Lauper. Radhusdrömmar date, ja det kan man ju ha. Cowboys Don't Cry, Eddie Ravani. Oh My Papa, Frank Malkeffi. Liebe und Tränen gibt ich es nicht mit Graziano. Wenn ich Traum mit Hansi hinter sich. Och sen ska vi ha Shella Bruna Mezzo Mare och det är en italiensk storband. Sen kommer Is It Love Like Before med Jan Kaiser.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Trockvägen 6.
6: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, där fick ni lyssna till Jan Kaiser med Is it love like before? Då fortsätter vi här med jag hoppas att solen skiner på dig med danska Candice. Och sen har ju då Lasse Stefans kommit ut med en ny låt. Och det är ju från förr i tiden när Eddie Medusa, han hållit igång. Men den här låten är faktiskt väldigt ren när det gäller Eddie Medusa. Ingen plockar en maskros, men det är med Lasse Stefans. Tennessee Waltz, Mona Gay. Dela glädjen med dig, Olivas. Och sen alla fotbollsälskare, ni vet ju vad som startar nästa vecka. Och då har Pericles och Casanovas Henrik Setsson gjort en låt som heter Vår trollkar Graham Potter. Rosmarie Stråle, ett litet barn. Sen kommer Nu är det sommar och det är Sven Ingvars och det är faktiskt Oscar. Det är också en nysläppt låt. Torleifs, varför flyttar alla in till stan? Ja, det kan man undra. Vikingarna, Lilla vän. Snits, Jag räknar dagarna. Åsa Jinder och Katja Stina Åkerström, av längtan till dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström. Av längtan till dig. Ja, då fortsätter vi här med Agneta Pellskog. When you walk in the room. The Boppers, kissing in the moonlight. Casanovas, våga stoppa. Stuffa. Don't give Don Redson, never got chance to say goodbye. The Son of Capri med The Black Devils. Stanna kvar, Framed. Time of My Life, George Fox. Skyll dig själv, Hanne Mette. Ge mig hopp, ge mig tro, Ingemars. Och Är du min älskling igen, Jerry?

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det var Jerry det med Är du min älskling än? Då fortsätter vi här mot okänt land eller mot okänt stöd med Kjell Vidas, Röksignaler, Lars Kristers och The Boppers. Hello A med Mouth and McNeil. You are the one, the night drivers. Sommardrömmen, Ove Pilbo. Hold on tight, Per Håkans. Chaka Chaka med Rosianna Rossi. Dalarna med Sofie Svensson och Lars Kristers. Ta aldrig kärleken för givet, Tommis. Sen får vi ha en liten knätofsa med Bemmelgutten med Skepparskottis. Och sen tar vi en inbjudan till Bohuslän med Öbarna.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tråkvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var öborna där med inbjudan till Bohuslän. Nu får vi ha lite blandad rock. Här börjar vi med The Ark, med The Warring Kind, Bob Walton, Goodbye Heart, Cagney Strings, Rock'n'Roll Cowboy, Del Shannon, Twist and Shout, Electric Light Orchestra, Rock'n'Roll is King, Foxy, Good Molly, Miss Molly, Gert Lengstrand, Turn Me Loose, Hottes, Drag under galoscherna. Sen har vi Fox on the Run med Iggesundsgänget, Rockin' Little Angel, Jerry Williams.

Welcome to the show.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Jerry Williams med Rockin' Little Angel. Då går jag in på sista 55 minuterna här från Radio View. På 15.00 lämnar jag över spakarna till Radio SMF på Strandgatan 20. Vem det än månde vara så är ni välkomna ut i etern. Så att jag kommer köra lite blandat nu, så långt jag hinner. Jag ska börja med en låt här som kom i fredags natt. Alla ni som lyssnar på 92,8 och speciellt Radio for You, ni hör den rösten måndag förmiddag, måndag kväll, tisdag kväll, onsdag kväll och lördag eftermiddag. Och han är alltså en fantastisk människa. Han har aldrig något negativt. Men jag vet inte hur han bedömer det idag. För det är lite sådär med vädret. Det får vi väl höra imorgon klockan 10. När han öppnar upp. Och då känner ni väl som lyssnar att det är våran Radio for You's egen Pierre Malmqvist. Han kommer här med låten Nu kommer sommaren, och det är med kompisen Jonas. Primetime.

Ja, det var nu kom sommaren och det var med Pierre och Jonas och du om primetime. Så att nu fortsätter jag här med långt ifrån Lasse Stefans och Åkessons blågult hjärta.

Ja, det var Åkesson och Blåglunt hjärta. Då fortsätter vi här med Jag lever på minnen, Jontes. Man måste våga för att vinna, Holidays. Och sen har jag hittat en låt här, den är rätt så gammal faktiskt, med Striplås. Det har alltid varit jag och du.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Ja, då fortsätter vi väl med musiken. Nu är det så här att den här personen som sjunger i den låten... Ja, det är inte klokt. Jag spelade en låt innan med Jontes. Man lever på minnen. Och detta är faktiskt ett minne. Och den här frontfiguren, den träffar jag inne på Balsargatan i Malmö. Men det är över 60 år sedan. Så herregud. Ja. Men då var han frontfigur i det här bandet. Och det är Name Losers och Land of Thousand Dances. Och det var faktiskt Per Ankul. Och sen har jag en här. Ja, de var fyra när jag träffade dem i Svedala i slutet på 90-talet. Och då hette de Idolerna. Men tyvärr så finns inte Tommy Blom och Svenne Hedlund med Janne Önnerud. Och Lennart Grahn är fortfarande med oss. Och här ska Lennart Grahn framföra tillsammans med sina kompisar i Chains One More Time.

Ja, det var One More Time med Chains. Nu fortsätter vi här med Hum Hum från Humlegården, Lars Winnerbäck. Och Gott och Lott och Living to Do med The Mule Skinner Band.

Ja, det var Moleskin & Band. I dagens uppsättning. Gamla herrar. Men än kan de. De är inte stela i lederna nu. Så är det. Ja, då fortsätter vi här en stund till. För 15.00, då är det Radio SMF som får spaken om mig. Men jag ska passa på att tacka alla som har lyssnat. För det har varit en hel väldig massa idag. Och tack så mycket. Och det gör att man får lite blodat tant. Ja. Jag som heter Kerstin, jag kommer åter på fredag den 12. Så får vi se vad det blir då. Men nu ska jag i varje fall ta en Sven Ingvars låt. Som jag sa innan, det är 60 år sedan, över det, sedan jag träffade Per Ankol på Balsagatan. Och varför passar inte bättre då? Det var ju ungdomens farligaste vår. Och sen har vi transfer. Ta mig hem till Värmland. Ja, Sven-Erik Magnusson, han vill ju hem igen till Värmland. Och hinner jag så blir det där milsvida skogarnas hus med Mats Blad.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom Lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Jaha då, då var det SMF som hälsar er alla hjärtligt välkomna. Alla när- och webbradiolyssningar till sin första sändning idag när det är söndag. Och det är söndagen den 7 juni idag. Och det är Roger och Robin som har namnsdag. De ska vi spela för lite senare. Och idag är det Monica och
1: Jan-Inge
0: som ska sitta här tillsammans med er fram till 18.30.
1: Ja.
0: Och då, Jan-Inge, har du väl lite grann i pärmen?
1: Det har jag, ja. Kan väl börja med att säga att bingon, de har sommaruppehåll. Men börjar den 20 september klockan 14 som vanligt igen på samma ställe. Och cirkeln börjar igen den 1 september då i Hälsa Gullen. Kaffestugan har sommaruppehåll juni till augusti. Vi ses på Palmfestivalen i slutet på augusti med vänlig hälsning kafépersonalen. Och önsketimmen den fortsätter med Jörgen. Skriv ner runt 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20-231-62, Trelleborg. Och märk kuvertet med önsketimmen. Och när ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen nu på nästa lördag, eller på lördag den 13 juni, då har vi skivloppis på Radio SMF. Och kaffestugan är öppen på samma tid. Serveras bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till en billig peng. Och alla är hjärtligt välkomna. Och sen vår tema kväll nästa gång är väl önsketimmen. Den 11 i sjätte.
0: Ja, det är Jörgen och det är Kent Ahlgren.
1: Det är Kent Ahlgren, ja.
0: Som ska ha sin önsketimme.
1: Ja. Mm. Ja, det var allt.
0: Ja, men det var ju lite. Det är ju sommar, så det är inte så mycket i pärmen.
1: Nej.
0: Men lite viktig information.
1: Absolut.
0: Då så ska vi börja med att spela en grattislåt för alla som har någonting att fira idag. Och då var det alltså Roger och Robin som har namnsdag idag. Och under tiden så öppnar vi telefonen på 0410
1: 433 08.

0: Ja, där spelade vi en låt med Rivers. Mitt hjärta tillhör dig. Och då har vi Inger med oss.
1: Hej Inger.
2: Hej.
0: Hej Inger.
2: Är det bra med dig, Monica?
0: Ja, det är det Inger. Är det bra med dig?
2: Jag är lite trött. Jag har gått till henne från min syster. Jag tog bussen, sen gick jag igenom 20-åren.
0: Ja.
2: Så att jag gick en lång runda mot vad heter den? Helvägen, halva helvägen, bort till Folktandvården, lasarettet.
0: Ja.
2: Sen tog jag bussen.
0: Det här var väl skönt.
1: Ja.
0: Men du är duktig jag som är ute och går.
2: Jag har sovit lite.
0: Ja, ja, vad skönt. Och det jag tycker det du är duktig som är ute och rör på dig.
2: Jag kan inte sova så bra på nätterna.
0: Jaha, är det för varmt?
2: Nej.
0: Det är inte dig?
2: Jag har ont i mina båda ben.
0: Har du det?
2: Jag blir skatt till doktorn sen. Jag får måla nu. Jag vet inte vilken månad det är.
0: Nej.
1: Nej.
2: Det sätter jag framför oss så jag ska få fin.
0: Ja, det är klart. Det är ju roligare. Verkligen.
2: Ja.
0: Skulle du vilja hälsa lite idag, Inger?
2: Alla som heter Roger, så hurrar jag nu. I två fall lever för Rogerna. De levde. Hurra, hurra!
0: Det var bra. Då blev de glada.
1: Ja,
2: det blev. Ja. Jag har en som bor i Gulalöv. Jag tror att han kan höra mig.
0: Naja.
2: Han är bonde.
1: Ja, så.
0: Men det kan han kanske, för det finns ju någonting sånt som heter webbradio, så då kan man lyssna överallt.
2: Kan man det?
0: Ja, så han har kanske en sån.
2: Han kör lastbil med.
0: Jaha.
2: Han är gift, han har 5 barn.
0: Ja. Vad trevligt.
2: Han har båda tös och pojkar.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja.
0: Men det är vi kan ju hoppas att han kan höra att du hälsar till honom.
2: Ja, så hälsar jag Britt-Marie Borgström och Martin.
0: Ja.
2: Alla. Och så ska jag tänka nu vem jag ska hälsa till.
0: Ja.
2: Jag var på Söderslättshallen. Då träffade jag en. Hon var inte lik sig. Så jag hälsade en broder så land. Och jag har inte skickat hälsning på det där länge. Och så ska jag hälsa. Vad heter han nu? Mats och Birgit.
0: Ja.
2: Och hans fru och alla hans barn.
0: Ja. Så. Har du en kvar, Inger?
2: Va?
0: Du har en kvar att hälsa till.
2: Ja, vi ska gå och hälsa till. Jag tar alla på Aka.
0: Gör du det? Det var bra.
2: Alla mina vänner som tycker om mig. Då hälsar jag och
0: var glad. Ja, det blir jättebra. Så fick du med många.
2: Jag ska vänta och dricka kaffe idag. Jag är precis inte så länge sedan jag hade potatis med rött och så hade jag nya potatis. Jag ska ha en ny potatis sen till midsommar här.
0: Ja, vad gott. Det är jättegott.
2: Ja, och lite jordgubbar får jag väl ha.
0: Det får
2: jag
0: ha. Jag har haft midsommar till.
2: Och ska jag ha kaffegräde och så ska jag ha steksil. De har stekt på citrus och läggt in i plast.
1: Ja,
0: vad bra. Men det blir väl gott.
2: Ska jag ha köttbullar, prinsakorv och jag får ha lite fes om mig själv.
0: Ja, det får du ha det. Det
2: jag
0: duktigt.
2: Hade en vän som bodde här på Akka, Hitting och Lid. Men hon är i himlen nu. Jag kan inte se henne. Hon kan se mig.
1: Nej.
0: Men du vet att hon finns där.
2: Hon ligger på kyrkogården.
0: Ja, du vet ju att
2: hon har det bra där. Ja. Hon har så ont.
0: Ja, och du vet ju att var hon finns. Så kan du gå och tänka på henne ibland.
1: Ja.
0: Men
2: hon var snäll. Hon tog hand om mig. Och när jag var ledsen när min mor gick bort så tröstade hon mig.
0: Ja, det är skönt att ha en vän.
2: Och så ska jag se. Hans var min fästeman. Och hon fick hålla min väska. Och så tog jag Hans och satte på bänken. Han var rent yr.
0: Ja.
2: Men Han åt för lite mat, tyckte jag. Så, men nu har jag ätit kycklingsklubbor idag.
1: Oj, vad gott.
2: Det är gott.
0: Ja. Men du Inger, ska vi du hade hälsat till alla nu. Så då,
2: ja, det har jag gjort.
1: Ja.
2: Alla på Akka.
0: Ja. Ja. Och vet du vad, då får du ha en jättefin eftermiddag.
2: När kommer du göra oss nästa gång?
0: På tisdag.
1: På tisdag, ja.
2: Nu på tisdag.
0: Nu på tisdag, ja.
1: Ja.
0: Ja. Kommer jag, Inger och jag igen då. Så får du ha det så bra så länge, Inger. Så skickar vi en stor kram till dig.
1: Ja.
2: Stora kramar till, vad heter han nu igen?
0: Jan-Inge.
2: Jan-Inge, du får ha en kram för mig.
1: Det tackar jag för. Ska krama dig när vi ses.
2: Ja, jag kan inte komma. Nej.
0: Nej, det kan du inte. Men du, vi säger så så länge, Inger, så får du ha det så bra.
1: Ja.
2: Ja. Hej då.
0: Hej då. Ja, just det. Då ska vi spela för Inger direkt. Vad vill hon höra, Jan-Inge?
1: Hon vill höra Min luftballong med Anne-Louise Hansen.
0: Ja, då kommer den.

0: Där fick vi lyssna på Ann-Louise Hansson. Min luftballong, och den spelar vi för Inger. Och då har vi Preben på tråden.
1: Ja, god dag Monica.
0: Hej Preben.
1: Allt bra?
0: Ja, det är det. Med dig
1: känns
0: också.
1: Känns bra att sitta vid ratten?
0: Nej, det vet jag inte. Jag ska försöka ja. Köra långsamt.
1: Ja.
0: Nej, men ja, det blir säkert bra en gång i tiden.
1: Ja. Mm. Får du ta hälsning med dig, Monica, och jag har inget till er barn och vubbar och allt.
0: Ja, tack.
1: Sen ska... hörde jag att ni hade chefen sidan om. Han får ha en hälsning också.
0: Ja. Han nickar och tackar.
1: Ja. Sen så fortsätter jag med Ulva, Bertil, Britt-Marie och
0: Martin.
1: Nu står jag va? Nej, vad heter han?
0: Nej, Britt-Marie och Martin menar du kanske?
1: Ja, Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Leila och Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Och så får Jörgen ta med hem till Leila.
0: Ja.
1: Mm. Sen tar vi då, ta Ingrid och Göte.
0: Ja.
1: Hur många var det?
2: Ja, du får inte Jörgen räknas inte.
0: Nej, så du har en kvar.
2: Ja.
1: En kvar.
0: Ja.
1: Då tar vi René och Christian.
2: Ja.
1: Vad var det mina?
2: Ja.
1: Då får ni ha så gott och hörs vi sen. Och så tackar jag för som röstar jag för.
2: Ja. Absolut.
0: Jättehärligt. Får du ha en bra eftermiddag så länge.
1: Ja, det är samma till er, så hörs vi kanske igen.
0: Ja, det kanske du är välkommen.
2: Tack.
1: Ja. Ha det hej.
0: Detsamma.
2: Hej.
0: Ja, då ska vi spela faktiskt för Preben direkt.
2: Det ska vi göra. Han vill höra Ge mig en öl med Peter Belli.

0: Då spelade vi för Peter Belli, nej, men vi spelade för Preben. Och det var Peter Belli, ge mig en öl. Och ja, då har vi Britt-Marie på tråden. Hej Britt-Marie.
1: Hej Monica och Janning och Jörgen är väl också där?
0: Ja, då. Han är bakom min rygg.
1: Ja, ja. För att vi sa hej till honom.
0: Ja, då.
2: Absolut.
1: Ja. Man ska inte glömma någon.
0: Nej, då. Verkligen inte. Det brukar du inte göra, Britt-Marie.
1: Ja. Man försöker i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Ihåg dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och allt är bra med er idag?
1: Det är bra här, ja. Mm. Det är det.
0: Ja.
1: Fina vädret nu igen.
0: Ja.
1: Alltså. Jätteskönt.
0: Ja, det är härligt. Ja. Har ni också fått lite regn här i Trelleborg?
1: Det kom lite regn i förmiddag.
0: Ja, så. Det är samma som hos oss i Ystad. Så att,
1: ja.
0: Vi behöver det. Det.
1: Mm? Vi behöver det, ja. Absolut. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, då var det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som skulle hälsa.
0: Mm. Ja. Varsågod.
1: Vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder här nere. Och så tackar för ett bra program.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack ska ni ha. Sen fortsätter vi då att hälsa till Gunnel Grevin, Ulla och Alva, Mona och Nils-Göran, Preben och Christer, Jan och Lena, Inner på Acke, Joakim, Charlie Olsson med föräldrar och Ingrid Bure.
2: Ja.
0: Mm. Då hade du dina där. Händerna fulla.
1: De är uppskrivna här på en läpp.
0: Ja, det måste man ha, för annars så blir det bara
1: det
0: helt...
1: Annars kanske man hälsar tillsammans flera gånger.
0: Ja, men det är svårt att... Alltså, 10 är ändå svårt att komma ihåg. Så där man
1: behöver... Ja, det är det. Då får jag ju hälsa för Martin.
0: Ja, precis.
1: Han själv knällar det ju. Så.
0: Precis, och det blir ju alltid bra.
1: Det kan vara bra som helst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är så...
1: Ursäkta, då får ni ha en trevlig fortsatt sändning.
2: Tack
0: för dig. Och ni får ha en fin eftermiddag, Martin och du.
1: Det ska vi ha, ja. Ja. Hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Ja då.
0: Hej då.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Och vilken har du lagt
2: dig? Britt-Marie.
3: Ta Martin.
2: Ja, vi tar Martin.
0: Ja, just det. Vi ska spela för Martin, ja.
2: Ja, han vill höra ris och curry med Dr. Bombay.
4: This is Dr. Bombay.

0: Då spelade vi för Martin. Ris och curry med Dr. Bombay.
1: Ja.
0: Och sen har vi Mikael Salmin med oss på tråden.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Allt bra med dig?
2: Ja, allt är bra. Nej. Det är bra med öret.
0: Ja, det är det. Mm. Vad härligt att höra.
1: Ja.
0: Vill du hälsa lite idag?
2: Ja, hälsa.
0: Ja, varsågod.
2: Jag hälsar att jag är båda och ni får ta hem till er familj.
0: Tack så mycket.
1: Vi, vi hälsar tillbaka.
2: Så vill jag hälsa till Inger Nilsson, Bengt Jan Magnusson och alla mina assistenter.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det är bra så.
0: Det är bra, då fick du med dig en hel del. Vad bra.
2: Ja.
0: Får du ha en fin eftermiddag, Mikael.
1: Det får du ha.
2: Du med, eller ni med.
0: Ja. Tack för det. Så hörs vi en annan dag.
2: Ja, gör vi.
0: Mm. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Ja, då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Ska vi göra.
1: Efter regn kommer solsken.
0: Med?
1: Bertidus.

0: faktiskt.
1: Där spelade vi för Britt-Marie. Efter regnet kommer solsken med Bert Idofs. Och nu ska vi spela för Mikael Salmin. Ja. Var ska vi sova i natt med Perikles? Ja.

0: Där spelar vi för Mikael Salmin. Var ska vi sova i natt med Perikles?
1: Mm-hmm. Och så har du pratat med Christer.
0: Det har jag gjort och han har en lapp här. Han hälsar till Britt-Marie och Martin, Ylva och Bertil, Gunnel Revin. Och så hälsar han till Jörgen och Laila och Jan Inge och Monica. Och det tackar för det och hälsar tillbaka
1: till. Det gör vi.
0: Och han vill höra En vän som du med Vikingarna.

0: Där först spelade vi för Christer, en vän som du. Och sen så blev det en till vikingalåt som heter Visst är det kärlek. Och sen har du pratat med Preben, Jan Inge.
1: Det har jag gjort, och han har en lapp här. Han hälsar först till Jörgen och Laila och Jan Inge och Monica. Och det tackar vi för.
0: Vi hälsar tillbaka.
1: Ja. Sen så hälsar han till Mats och Birgit och Micke och Susanne, Kent och Lena, Nils-Göran och Mona, Jocke de Pedro. Och så tackar han för alla hälsningar han får. Mm. Och han vill höra din musik, min musik med Birte Kjær.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Ja, det har vi spelat några låtar och den senaste här det var Håkan Brink och Hymn till Skåne. Och sen har vi då, du har pratat med Rolf.
1: Nej, jag har pratat med Preben.
0: Ja, vi har Preben med oss. Ja.
1: Hej Preben.
0: Förlåt.
2: Den där låten, det hördes mycket som en Eva Perssons låt.
0: Ja, det är ju det, va? Han har ju, alltså detta är han, Håkan Brink, det är ju en artist, han är från Helsingborg. Hans mamma har skrivit den texten på en gammal Eva Persson-låt.
2: Ja,
0: så det är därför den är så känd, med att man känner igen den, ja. Men den är fin, tycker jag.
1: Jag tror han är från Lund.
0: Ja, från början. Men...
2: För ni har hälsning med impera barn och er familjer.
0: Ja, tack. Det tackar vi för.
1: Jag sa tillbaka.
2: Och Jörgen tar med till Leila.
0: Ja.
2: Sen tar vi Gullan och Elva.
0: Ja.
2: Och ska vi säga här. Birgit på Ängen.
0: Ja.
2: Och Susanne i Kalleborg. Ann-Louise Hugesson med mamma.
0: Ja.
2: Det var fyra.
0: Ja, just det.
2: Inte.
0: Ja.
2: Så tar vi Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja.
2: Så är mitt guldkort slut, så får jag inte ringa mer.
0: Får du sitta och lyssna och njuta?
2: Ja.
0: Mm. Bra. Och ha det så bra, Preben.
2: Trevligt att lyssna på er.
0: Ja, vad trevligt att höra.
1: Tack för dig.
0: Vi hörs en annan dag.
2: Det gör vi. Ha det så gott.
0: Detsamma.
2: Och försiktigt när ni ska köra in sen.
0: Det ska vi göra, ja. Bra. Ja, hej då.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Nu då
1: ska vi spela för Rolf Molin.
0: Ska vi göra?
1: Jambalaya med Sten och Stanley.

0: Där spelade vi för Rolf Molin, Jambalaya med Sten och Stanley. Och då har vi Birgitta med oss på Änghög.
1: Ja, det har ni.
0: Hej Birgitta.
1: Hej.
0: Det är bra med dig då.
1: Väl.
0: Ja, tack. Och med dig också.
2: Ja.
1: Ja,
0: ja
1: då, säger det.
0: Härligt.
1: Ja, man har ätit gott. Jag sa just till ingen. Man har ätit gott och mår bra, så är väl allt okej.
0: Okay. Så skönt.
2: Absolut.
1: Ja.
0: Kan man njuta?
1: Men det här... Leif Karlsson, det är han ska sjunga om. Det är lite annan mat än
0: ja.
1: Det jag
0: är. Men du heter den skånsk madavisa?
1: Ja, den heter... Ja.
0: Ja, får vi leta
1: den
0: på Leif... Den, ja, får vi leta på Leif Karlsson. Jag känner mycket väl igen den, för det är den med rabbemos och alltihopa.
1: Den heter skånsk madavisa.
0: Ja, den gör det. Ja. Vi får se vad vi hittar då. Ja. Vi har den, men inte med, jo, men det, han har ju spelat in den, det vet ju jag, för jag har hört den.
1: Ja, då, det har han.
0: Ja.
1: Han var på mitt jobb och spelade och sjöng och vi hade jättetrevligt. Och jag åt sån mat som han sjunger.
0: Det gjorde han, ja. Då vet du ja. Vad alla de grejerna är då.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja. För det är en del man inte liksom känner igen riktigt.
1: Ja, ja. Ja, men jag vet vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Man är gammal som man vet om
0: det. Du känner igen allt det där, ja, som inte vi lite yngre. Ja, precis.
1: Ja, jag hälsar ju såklart till er två som sänder.
0: Ja.
1: Med tack. Familj. Och så hälsar jag till han är Jörgen.
0: Jörgen, ja. Ja.
1: Han är också där. Han är har fått hälsningen med hem till Leila.
0: Ja, det sa vi till honom.
1: Ja. Och så hälsar jag till Ylva och Bertil.
0: Ja.
1: Och till Gunnel i Höllviken.
0: Ja.
1: Och till Mona och Nils Göran.
0: Ja.
1: Och till Preben.
0: Ja. Då hade, jag tror du hade en till, va? Eller jag har räknat fel.
2: Ja, men det hade nog. Du har en till.
1: En till, ja. Laila och Bengt Åke.
0: Ja. Där satt de.
2: Ja. Är de? Mm.
1: Ja. Ja. Så är jag nöjd.
0: Ja.
1: Men ni får ha en bra sändning.
0: Det är samma. Så får du ha det
1: så. Lycka till med attraljerna.
0: Ja, tack för det. Tack ska du ha. Vi hörs en annan dag.
1: Hej.
0: Ja, det är bra. Hej, hej.
2: Hej.
1: Hej, hej.
2: Och då ska vi... För Preben, va?
0: Ska vi göra, ja.
2: Han vill höra Holmey uppe med... Mr. President.

0: Då spelar vi ännu en låt med Peter Belli.
1: Nej.
0: Nej, det var Mr. President.
1: Ja, det var det.
0: Ja, just det. Hold mig uppe.
1: Japp. Yep.
0: Och så pratade vi med Birgitta på Änghög och hon vill lyssna på Skånsk Madavisa med Leif Karlsson. Så är det musik.

0: då spelade vi Sannex, va? Och det var den andra låten var Kärlekens spel. Och sen har du pratat med Ingrid Bure.
1: Det har jag gjort, ja. Mm. Hon ville hälsa till Britt-Marie och Martin, Tuttan och Gert, och Linnea och Jan, Inger Nilsson och Bengt-Göran Magnusson. Och så hälsar hon och ger oss en kram, Jan, Inger och Monica.
0: Kramas tillbaka till Ingrid.
1: Hör vi. Mm. Och så vill hon höra, du borde köpa dig en Tyrolerhatt, och det är Östen Warnerbring.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag alla statsmän kastar loss och slappnar.

0: Där spelar vi för Ingrid Bure. Du borde köpa dig en tyrolerhatt, och det var Östen Warnebring. Och nu har vi Gert med oss.
1: Ja. Jag har varit så före mig.
0: Ja, vad bra du, att jag har dig någon gång.
1: Har ni använt själv med telefonlinjen? För jag tyckte det var tyst ett tag.
0: Ja, det var det. Det har vi också sagt. Men inte vad vi vet. Det har varit lite sådär. Nej, det har varit lite dåligt en liten stund.
1: Jaha, ja, ja.
0: Ja. Men det är så ibland.
1: Det var inget på det. Jag kom tredje gången jag prövade kom jag fram.
0: Ja, men vad bra. Jättebra.
1: Ja. Ja. Då ska jag hälsa till några stycken också.
0: Ja, varsågod.
1: Johansson Andersson. Med Daniel Sjöholm. Med Lena Hasse Wemmenbröd. Joakim De Pedro. Britt och Leif. Kerstin och Nils Jepsen. Lena och Kent. Maria och Hasse. Tuttan i Skurup. Och Leila och Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Det var fulla händer.
0: Det var där.
1: Och så naturligtvis hälsar vi till här nu för att ta hälsning med hem till er familj.
0: Tack för det, du. Vi hälsar tillbaks.
1: Sen sitter de en dag om oss så kan ta en hälsning med.
0: Ser de gammal man. Han tar säkert en hälsning med hem till sin unga fru. Vad sa du?
1: Han är lite smygare där bakom.
0: Ja, men det är skönt att ha han där, ska jag säga.
1: Bakom kulisserna.
0: Ja. Nej, men det blir bra, Gert. Hälsa till Tuttan.
1: Det ska jag göra. Vi får ha det så gott.
0: Detsamma. Hej, hej.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Gert.
2: Det ska vi göra. Han vill höra avskedsbrevet med Jonas.

0: Där spelade vi avskedsbrevet med Donnes för Gert i Skillinge. Och då har vi Anita med oss. Hej Anita.
1: Hej på dig Monica.
2: Hej hej. Hej.
1: Så ni har hittat i Trelleborg idag?
0: Ja, ja, det har vi.
1: Ja, då ser man.
0: Ja.
2: Bilen börjar gå själv.
1: Det är jättekul att höra era röster.
0: Tack för dig. Jag ni ingen sa bilen börjar köra själv nu till Trelleborg.
1: Ja, du, ni ställer in den bara.
0: Vi har en sån självgående som alla pratar om.
1: De hade väl testat någon sån bil, men det blev
0: krock
1: direkt.
0: Jag skulle inte våga åka en sån.
1: Nej, jag tror inte
0: heller
1: jag hade gjort det. Det var väl någon bussa också de hade
0: tagit ut. Ja, det gjorde de. Och den krockade också.
1: Ja, men herregud, ja. Det är ju löjligt.
0: Ja, det är det faktiskt. Det håller jag med där på. Ska vi...
1: Som jag säger, alltså okej, det är väl inte så himla roligt att köra bil idag i den trafiken som det är.
2: Nej.
1: Men nu skulle jag väl hellre sitta och styra bilen själv och sitta bara och...
0: Absolut. Nej, uff, sitta där liksom. Jag hade varit precis, men ja, man är ju mer med när man kör i alla fall än när man sitter.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så det blir ju, nej, vi får väl säga, det är så mycket konstigheter så.
1: Ja, vi säger det, de hittar på så mycket skit.
0: Har ni fått regn idag?
1: Snart behöver vi inga människor heller.
0: Vad sa du?
1: Nej, snart behöver vi inga människor heller.
0: Nej, och då är vi på helt fel väg.
1: Ja, precis. Nej, men det är ju likadant i jobb. Allting, det ska ju liksom på något sätt plockas bort.
0: Det är robotar.
1: Ja, ja. Mm. Nej, det är skrämmande.
0: Och det är likadant på restauranger. Det här är ju robotar som kommer med maten.
1: Ja, ja, det, ja. Nej, ja, jag har sett, alltså de visar sådana här robotar som kommer på rullbrädor och kör ut med mat.
0: Ja, och vi har faktiskt ett par japanska restauranger nere i Spanien där vi bor. Där kommer de med sådana. Runa och kör fram och alltså det är vansinnigt.
1: Ja, alltså jag menar, jag tycker man vill ju prata med en människa.
0: Absolut, absolut.
1: Och det är ju likadant alltså när du ringer idag. Alltså det är ju en telefonsvarare överallt som sitter och alltså pratar efter ett schema.
0: Ja visst, då ska man trycka.
1: Men du kan ju inte prata tillbaks med den och fråga vissa grejer.
0: Absolut inte.
1: Nej.
0: Nej, det är inte lätt.
1: När de kommer fram och så kommer de med frågor. Vill du göra det? Vill du fråga det? Och så ska man då svara ja. Och så kommer då färdigt formulär som de sitter och pratar.
0: Precis,
1: in.
0: Precis.
1: Men det är ingen person du pratar med alltså.
0: Nej, och ibland kan man inte prata tillräckligt så att de hör vad man säger, utan rätt vad det är så säger man någonting som de, sa du det? Sa du det? Nej, då lägger jag på luren. För det...
1: Man blir inte säker.
0: Det är svårt. Ja. Ska du hälsa lite idag? Ja, nej det är det inte. Ja.
1: Men då ska jag skicka stora, goda, varma kramar till er två.
0: Tack för det.
2: Det tackar vi för.
0: Du får tillbaka lika stora, goda kramar, Anita.
1: Ja, tack för det. Och även till Jörgen. Och han får ta mig hem till Laila.
0: Tummen upp, säger han.
1: Ja. Om han vill ha en kram.
0: Det vill han säkert, men, det tror jag.
2: Han vill ha två.
0: Han tar Lailas också.
1: Då får han det. Jag är aldrig snäll.
0: Nej, det är du inte.
1: Nej då. Så är det.
0: Ja.
1: Ja, han måste ju ha två om han ska ta en med hem till
0: Laila. Precis, precis.
1: Ja. Då blir det rättvis.
0: Det blir det.
1: Ja. Och sen vill jag hälsa lite vidare till Ylva och Bertil. Till Preben, Ann-Louise Hugosson och hennes mamma, Tuttan och Gert och Marianne och Gert i Sjöbo.
0: Ja.
1: Och så försöker jag komma fram vidare och hälsa till fler.
2: Absolut. Välkommen.
0: Jättevälkommen.
1: Ja. Låt den skicka till er som sitter och sänder.
0: Tack för det.
2: Tack för det,
0: Ska bli spännande.
1: Ja, den är gammal fin låt faktiskt.
0: Ja, men det blir nog bra. Men då,
1: och då hoppas jag ni också tycker.
0: Det gör vi säkert. Det är roligt att höra något som inte man hör så ofta.
1: Ja, precis.
0: Ha det nu så bra, Anita.
2: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Då ska vi spela för Tuttan.
0: Ska vi?
2: Silver med Orient.

Då har vi spelat för Tuttan i Skillinge, Silver med Orient. Och nu ska vi spela för Anita i Lund, en grabb i Neapel med Lasse Lundahl.

Med kännarblick, en vacker vrist, en rik turist. Han kan vara 10 år eller 11 på sin höjd. Med sitt svarta blanka hår, han förögat en fröjd. Han visslar röker, slänger kring sig glosor. Han är ris och rosor. Han känner gatans klientel och sällan tar han.

Då spelar vi för Anita i Lund, en grabb i Neapel, med Lasse Lundahl. Och nu ska vi spela för Johnny i Beddingen. Det ska vi inte alls. Vi ska spela en låt med Rivers.

0: Där fick ni lyssna på ännu en låt med Rivers, Min Marie. Och nu har vi Mats med oss.
1: Hallå Mats.
0: Ja, det har vi.
2: Ja, skötan.
1: Så lätt blir vi inte av, man.
2: Nej, det håller ut som fimpar mig.
1: Ja, jag försöker.
0: Han gör sitt bästa, du.
2: Men nej. Jag har inte bekymrat mig.
0: Det är bra det.
2: Nej,
0: det är det viktigaste kanske.
1: Så.
2: Ja, det är så många andra som kan gräva.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nej, men vad härligt. Nu är du med i alla fall och då har du lite önskningar.
2: Det är gott, alltså.
0: Ja, härligt.
2: Ja.
0: Mm. Har ni också fått regn? Va? Har ni fått regn idag?
2: Ja, ja. Mm. Men det gnäller vi om regn.
0: Ja, det gör man inte. Man blir bara glad.
2: Ja, jag bara
0: tycker
2: sönder
0: vatten
2: om det är stora
0: droppar. Ja, det är ju det du, men...
2: Ja.
0: Men hos oss kom det rätt så fint faktiskt.
2: Jo, det är. Ja. Jag kan vatten blomma och så.
0: Ja, det kan den. Det blir ni ju bra med dig.
2: Här kom jättestora droppar.
0: Ja, så. Ja, det är inte så kul.
2: Nej, det är så bra att det är. Men jag har inte lyssnat för det.
0: Nej, det är bra det.
2: Det är så fan så bara kan du inte göra halvfuret.
0: Icke ett dugg.
2: Nej.
0: Det är tur.
2: Ja, det är tur.
0: Mm.
2: Annars jag sa när man ringer man får upptaget och man får sådana grejer. Mm. Men du som har riktigt noga på att snacka in så kan man knappa in telefonnummer så ringer
0: de bort. Det är de flesta kan det.
2: Yeah.
0: Ja, det är det bästa tycker jag också. Men det är inte alla som har det så tyvärr. Men många har ju det nu.
2: Ja, de har det.
0: Mm. Mm.
2: Ja, men jag ska hälsa han lite ute med Ingrid.
0: Ja.
2: Han får en massa pengar på Paloma så jag
0: vet inte. Tror du det?
1: Tror du det så?
2: Ja, det måste vara så.
1: Ja.
2: Royalty heter
0: det. Ja, just det. Det gör du.
2: Ja.
0: Du är påläst.
2: Han, de delar hemma här.
0: Mm, tror jag.
2: Nej, men han är trevlig en gång.
1: Mycket.
2: Ja. Ta var Joakim de Pedro med sin mor här uppe i Småland.
0: Japp.
2: Och ta var det där Inger som har bekymmer ibland.
0: Hon har ont i benen, ja. Mm.
2: Ja, det har hon ibland.
0: Ja.
2: Hon blir trött i benen.
0: Ja. Men hon går ju mycket. Hon är ju duktig.
1: Mm.
2: Ja, det är ju när ut och råk.
0: Ja,
2: tänker om alla äldre människor har problem.
0: Nej,
2: med rullatorer och sånt,
0: ja.
2: De håller sig inne.
0: Ja, nej, men det är roligt att hon hör av sig och att hon...
2: Ja, det är ju underbart att höra.
0: Ja,
2: verkligen. Den lilla damen.
0: Ja.
2: Ta väl där, jag vänkte ut och ut på Bertil.
0: Ja.
2: Den får vi hälsa hem mot föräldern bakom er.
0: Ja, han är svitt.
2: Va?
0: Han är svitt.
2: Är han svitt?
1: Ja.
2: Då får han gå ut och ta ett bröst.
0: Ja, det är.
3: Kan du stava till dig svitt eller?
2: Det kan jag göra. Ljusningar på mig.
0: Ja, det är. Du hörde inte vad han sa väl?
2: Nej.
0: Han sa, kan du stava till svitt? Lite skämt och lite allvar så blir det bra.
2: Ja, lite skämt. Vill han ha på engelska och svenska?
0: Ja, jag vet inte. Vi tar på svenska. Nej, vi bryr oss inte. Det blir bra att se Mats.
2: Ja, det är bra.
0: Ja. Detsamma och hälsa Birgit.
2: Ja, det ska jag. Mm. Hej,
0: hej.
1: Hej
2: då.
1: Hej då.
0: Då
1: ska vi...
4: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor och ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Då, jag pratar med Johnny Bellinge.
0: Ja, han har en lapp.
1: Ja, det har han. Han hälsar först till Jan Inge och Monica, vi som sänder. Och
0: vi hälsar tillbaka till honom,
1: ja,
0: såklart.
1: Ja, det gör vi, absolut. Och sen hälsar han till Tuttan i Skurup, Jan och Lotta i Lund, Claes och Birgitta i Hörte, Siv och Kent i Beddinge, och Ann-Marie Ystad, och låten han har skänkt till henne, det är The Great, nej det är det inte, Klockornas sång med vikingarna.

0: Då lyssnade vi på Klockornas sång med Vikingarna som vi spelar för Johnny i Beddinge.
1: Ja.
0: Och sen har vi Anita med oss.
1: Det har vi.
2: Ja, hej igen på dig.
0: Hej, hej Anita.
2: Det var ju lite lätt att komma fram igen.
0: Ja, men det är rätt så lugnt idag ska jag säga.
2: Ja, ja, ju, men det blir ju så i vissa. Alltså särskilt när det är söndag och vackert väder. Och...
0: Ja, så det är ju lite så nu också man går in i den här sommarperioden. Så
2: ja, ja.
0: Det märks ju att man har annat att göra också ibland.
2: Ja, ja. Folk går ju ut mera om man säger. Man sitter kanske inte inne så mycket.
0: Nej, precis.
1: Och nu kommer vi in i studentveckan också. Så
2: men då har ju alla vi som sitter och lyssnar mer tur ju.
0: Ja, och den slipper ni trycka så mycket.
2: Så är det.
0: Ja.
2: Det är alltid bra för någon.
0: Ja, absolut. Det får vi vara glada.
2: Det är ju roligare för er om det ringer mycket.
0: Ju. Jo, men det är rätt skönt när det är lite lagom. För då hinner man med och känner
2: att... man kan hinna andas emellan också lite.
0: Ja, precis. Så att, hinner få fram skivor och sånt.
2: Ja, ja, precis. Mm. Det är alltid lite att sköta bakom.
0: Ja, det är ju så.
2: Så är det.
0: Ja.
2: Ja, ja, men då skickar jag 4 nya goa kramar.
0: Tack för dig.
2: Ni får vara sen och Jörgen och Leila var sen.
0: Och du får många så du blir rent trött Anita.
2: Ja, men jag tar gärna
0: in. Ja, det är bra det.
2: Tack för det. Ja, och sen har jag lite fler att hälsa till.
0: Ja.
2: Och det blir Kerstin och Bosse, Susanne Jönsson, Sonja i Lund, Eva och Bosse Sjögren och Eva och Bengt Jönsson.
0: Ja.
2: Mm.
0: Vi ska bara säga här nu, håller du, är det svårt Jörgen att hitta den låten som du... Nej, men Chris Oberg, hittar vi något på dig? Nej.
1: Nej.
0: Den heter, nej. Heter den Wienervalsmedley eller den heter något, alltså det är inte...
2: Alltså, jag vet att jag önskat den för, men det kan vara länge sen, det vet jag inte.
0: Nej.
2: Och...
0: Men det var det med den artisten, Chris Oberg.
2: Ja, jag tror det
0: var med
2: Chris
0: Oberg. Ja, eller Oberg. Ja, han hade en accent, ja, precis, det sa han.
2: Ja, ja, precis.
0: Mm.
2: Men annars ta något annat med Wienervals.
0: Någon det sån kan... annan... Var det,
2: ja, det är inte så mycket med Wienervals.
0: Ja, precis, där är något. Vi tittar på det istället och så vi går inte bara på artisten, utan vi ser vad vi kan hitta.
2: Ja. Jag tycker det är så vackert att höra.
0: Ja. Men det blir nu. Vi ska se vad vi kan göra, Anita.
2: Vi tar vad ni har. Då.
0: Det är bra det.
2: Ja, ha det riktigt gott.
0: Detsamma.
1: Detsamma, ja.
0: Mm. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Hej. Hej. Då ska vi spela för Mats.
0: Ja, det ska vi.
1: The Great Pretender med The Platters.

0: Där spelade vi ju först The Platters för Mats, och han fick en extra låt här i slutet. Och då har vi Kerstin med oss.
1: Yep.
2: Det stämmer det, Monica.
0: Ja, hej Kerstin.
2: Hej, allt bra med dig också?
0: Ja, tack. Det är det.
2: Ja, det är skönt.
0: Har en liten ny plats. Och det får gå dig också. Ja, det är roligt faktiskt.
2: Ja. Och
0: man får lära sig alla knapparna, men det går bra.
2: Ja. Du och jag har inget att ta hem till er nära och kära.
0: Tack för det, och vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, och så hälsar vi till Jörgen också, han får ta hem till Leila.
0: Ja, det gör han säkert.
2: Så fortsätter jag med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Månan i Skäran, Gullan och Elvart, Ulva Berti, Leila Bengt-Åke, Ann-Kristin i Svedala, Pernilla Björnland, Preben och Eva Bosse Sjögren.
0: Ja.
2: Och nu har fortsatt bra sändning och kommande kväll.
0: Tack detsamma till er. Då hörs vi en annan dag.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Och då blev det Anita vi ska spela för. Och vi hittade ett vinovals på ett pari med Kurt Hager. Så jag hoppas att det går bra, Anita.
1: Japp. Yep.

Där spelar vi ett vin- och valspotpourri med Kurt Hagers för Anita i Lund. Och då ska vi spela för Bosse i Oxie. Kan kärleken nå fram med Flamingokvintetten?

0: Där spelade vi för Bosse i Oxie. Kan kärleken nå fram med flamingokvintetten? Och så har vi Susanne med oss idag.
1: Ja, det har ni, Monica. Hej Monica, hur är det med dig?
0: Det är bra, tack. Bra med dig också, Susanne.
1: Ja, jo, det är jättebra. Det är det faktiskt.
0: Det är härligt att höra.
1: Det har varit lite konstigt idag bara. Alltså.
0: Vad sa du?
1: Vädret har varit lite konstigt.
0: Ja, det har det.
2: Det
0: är vi inte vana vid nu. Vi har ju haft så jättefint väder nu länge, så man blir lite...
1: Ja, det är så kort i tiden. Det står också att det ska börja regna snart.
0: Ja.
1: Man vet ju inte vad man ska ha på sig.
2: Nej.
1: Ja, det är lite kvalmigt.
0: Ja, det är lite så... Det blir mörkt emellanåt liksom.
1: Det blir det faktiskt. Men jag börjar hälsa Monica och Jan-Inge så fler kan komma fram.
0: Varsågod, Susanne.
1: Jag börjar först och hälsa till er och er familj.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Så hör jag att Jörgen också var där.
0: Ja, är han.
1: Då får han ta en hälsning med sig hem till Leila.
2: Ja. Absolut.
1: Sen börjar jag hälsa till fem stycken. Jag börjar att jag hälsa till min älskade Micke, Erik och Irene, Ylva och Bertil, Ann-Louise Hugesson och Britt-Marie och Martin. Så var jag nöjd. Så får jag se om jag kan komma fram en gång till. Nu var det rätt svårt.
0: Var det fram. Det? Ja.
1: Ja,
2: det var rätt svårt. Välkommen.
1: Men annars får ni köra försiktigt och ha en bra vecka på varsitt håll.
0: Tack snälla. Och du får hälsa till Micke också, Susanne.
1: Ja, det ska jag göra. Ha det så bra så länge. Jag ser om jag kommer fram en gång till.
0: Gör du så.
1: Annars så kör försiktigt på varsitt håll hem.
0: Tack, det ska vi göra. Ha det bra, Susanne. Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Kerstin i Oxie.
2: Det ska vi göra. Hon ville höra något som heter Ikaros med Kurt Hagels. Mm.

0: Där spelar vi ju först Ikaros för Kerstin med Kurtagos. Och sen hade vi ytterligare en med Kurtagos, och det var, nej, det var med Mats Flod, tack vare dig. Och då ska vi, har du pratat med Gunvor Färmjön, Inge?
1: Det har jag gjort. Jag har en lapp här. Hon hälsar till Britt-Marie och Martin, Birgit och Kjell, Inger och Joakim de Peders och alla andra som hon känner. Och hon vill höra Everybody Loves Somebody med Dean Martin.

0: Här lyssnade vi på Dean Martin och Everybody Loves Somebody. Och då ska vi ju spela för Susanne i Malmö.
1: Ja, och hon vill höra Kurragömma med Two Lives. Yep.

0: Då spelade vi Kurragömma med Thorleifs för Susanne i Malmö. Och då har vi Ann-Kristin i Svedala med oss på tråden.
1: Ja, det har du, ja, Monica. Välkommen till radion. Du också.
0: Tack för det.
2: Tack för det.
1: Vad roligt att höra er.
0: Ja, vad härligt att höra dig.
2: Tack för det.
1: Ja, det är roligt. Och det var roligt att Jörgen också är där.
0: Ja, ja då. Han är svitt nu.
2: Ja.
1: Vad sa du?
0: Ja, han är svettig nu.
2: Han springer
1: ja,
2: runt
1: här. Ja, jag förstår det. Han får ta det lugnt. Han får spraya sig.
2: Ja.
0: Ja, det går nog bra. Han klarar det. Han är van.
1: Ja. Och det är bra med dig med.
0: Ja, tack. Det är det, Ann-Kristin.
2: Ja.
0: Och med
2: ja.
0: Dig också.
1: Så där är det.
0: Ja, ja.
1: Det är inte riktigt, men ja.
0: Man får ändå dra oss med det.
1: Man får ta oss om det kommer, Monica.
0: Ja, ja, precis. Så är det.
1: Så är det, ja. Mm. Ja. Då hälsar jag först och främst till er två och tre där nere.
0: Ja.
2: Tackar för det.
1: Och ni får ha det så bra.
0: Ja, tack. Ja.
1: Och sen tackar jag för ett bra program och tackar för alla hälsningar som jag får.
2: Tack så bra.
1: Och sen hälsar jag till Laila och Jörgen, Mona, Nils-Göran, Kerstin och Bussi Oxie, Kristina och Bussi Kivik och Gunvar och Stig i Örfö. Sen var där mina. Sen har jag gjort rätt för mig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kan du vara nöjd?
1: Och så får ni köra så försiktigt när ni kör hem och så får ni en varm kram.
2: Tack för det.
0: Vi skickar en varm kram tillbaka till dig, Ann-Kristin.
1: Nej, men tack så mycket, Monica ja. Och Jan-Inge. Det värmer mig.
0: Ja, vad härligt att höra.
2: Tack.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Då hörs...
1: Okej.
0: Ja.
1: Då hörs vi en annan
0: det
1: gång.
0: Det gör vi.
2: Det gör vi, ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, samma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Hej. Och då ska vi spela för Sonja. Hon har en lapp här. Hon hälsar till oss som sänder.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka.
2: Och resten av alla sändare och alla som lyssnar. Och hon vill höra Tänk om en ros kunde tala med Donnes.

0: Då ska vi se, då har vi ju spelat för Sonja. Tänk om en ros kunde tala med Donnes. Och då har vi Ylva med oss på telefonen.
1: Det har vi.
2: Ja, det har du. Hej, kära vän.
0: Hej, Ylva.
2: Är allt väl med dig?
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja, det är det här också.
0: Ja,
2: det gör sin illa gång, det får vara så.
0: Ja, det är väl härligt när du gör det.
2: Ja, det är det.
0: Ja, verkligen.
2: Och vi ska be att få tacka er båda, för ni sitter där den eftermiddagen. Och Jörgen får också en varm kär hälsning och tar med hem till Leila.
0: Tack för det.
2: Ja, och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Alla ska ha en skön söndag kväll. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbror, Kerstin och Bussi i Oxie och Preben, Eva och Bengt Jönsson med Patrik, det är deras son, med familjen. Och så har vi Susanne och Micke och Gullan och Elvart, Anette och Jan och Mats med sin kära Birgit. Så hade jag tänkt att Stenne och Cederhög ska sjunga för Anita.
0: Ja.
2: Så säger jag tack till er båda kära för nu.
0: Tack för det.
1: Tack ska
0: du
1: ha.
0: Ha det så bra, Ylva.
2: Ja, tack och var reda om er. Hej då båda.
0: Hej, hej.
1: Hej då. Då ska vi spela för Stig.
0: Ska vi, ja.
1: Jag har hört om en stad med Simons.

0: Där spelade vi för Stig. Jag har hört om en stad med Simons. Och nu har vi Bengt Göran med oss.
1: Ja.
2: Ja då, Monica, det stämmer.
0: Ja, vad bra. Hej på dig. Ja.
2: Hej, hej.
0: Allt bra med dig idag? Vad sa du?
2: Det var hjälp av Jörgen.
0: Ja då, det får jag verkligen. Ja. Men det är rätt spännande att sitta här faktiskt på den sidan.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Det är ju lite annorlunda kan jag tänka mig.
0: Ja, det är det ju verkligen. Ja. Mm. Men det är bra med dig. Ja, varsågod.
2: Ja, då börjar jag med dig Monica och Jan Inge och så då. Och Jörgen tar med sig hem till Leila och allt vad han har där hemma.
0: Ja, tack för det. Vi hälsar alla, tillbaka.
2: Alla andra sändare också, så ingen glöm den biten.
0: Nej,
1: nej.
0: Jättebra.
2: Och sen ska jag börja idag med att tacka för hälsningen från Ingrid Buren.
0: Ja.
2: Sen så har vi till Susanne Jönsson som tvåa. Vi tar till Matilda.
0: Ja.
2: Ingrid och Göte i Skurup.
0: Mm.
2: Och så till alla medlemmar, så är alla med. Det är många på en och samma gång.
0: Det blir bra du.
1: Ja, det blir bra.
2: Och sen har jag skaffat ett kort så jag kan ringa en gång till om jag vill.
0: Ja, men vad kul.
2: Får man komma fram?
0: Ja. Ja. Ja, det gör du nog, det tror jag.
2: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja, då annars så ankomst.
2: Ska vi
0: det ska vi. Det ska vi göra.
2: Ja.
1: Vi tackar för det.
0: Ja. Ha det så gott, Bengt Göran.
2: Ja.
0: Hej, hej. Då ska vi se, då är det Jerko, va?
1: Ja, det är det. Och han har en lapp här. Han hälsar till oss som sänder. Och alla som firade nationaldagen igår.
0: Mm-hmm.
1: Och våra sponsorer.
0: Ja.
1: Och det tackar vi för.
0: Och hälsar tillbaks.
1: Ja. Och Jerker, han vill höra Det här är bara början med Elisas.

0: Då spelade vi för Jerkov, va?
1: Ja, det gjorde vi.
0: För det här är bara början med Elisas.
1: Ja.
0: Och då har vi Susanne med oss.
2: Ja, ja, det har ni, Monica. Ja, jag trodde aldrig jag skulle komma fram en gång till.
0: Ja, du, trägen vinner.
2: Ja,
1: jag sa ju till dig.
2: Jag blev så glad. Jag tänkte, va? Jag blev lite stupid alltså.
0: Ja, vad härligt.
2: Men, ja, det här, men nu är jag här i alla fall. Nu ska jag börja hälsa.
1: Ja.
2: Då får vi en stor kram av mig, du och Jan-Inge.
1: Det tackar vi för att komma tillbaka.
2: Så får jag ta med sig en stor kram hem till Laila.
0: Ja, ja, det gör han säkert.
2: Så börjar jag hälsa här till Eikersten i Sedala.
0: Ja.
2: Ronja och Irene. Cecilia och Desiree. Jag ska mer ta. Stå stilla i huvud. Jag har två till, va?
0: Ja, det har du. Det stämmer.
2: Då tar jag Rolle, tar jag då. Rolle, ja. Och Camilla.
0: Ja.
2: Och sen så tar jag René och Christian.
0: Ja.
2: Så var jag nöjd. Så får ni ha det så jättebra. Och köra försiktigt hem. Så hörs vi. Ha en bra vecka allihopa.
0: Tack. Detsamma. Hej då, Susanne.
2: Hej då!
1: Hej, hej!
0: Då är det Ann-Kristin i Svedala.
1: Det är det, ja.
0: Hon
1: vill höra Det är aldrig för sent att förlåta med Candice.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då spelar vi ju först för Ann-Kristin i Svedala.
2: Det gjorde vi.
1: Det är aldrig för sent att förlåta med Candice.
2: Yep.
1: Och sen har vi Ylva igen på tråden.
3: Ja,
1: hej Ylva.
3: Ja, jag hade först tänkt jag inte skulle ringa mer, men jag tänkte jag provar en gång till
1: ja.
3: Kommer fram med detsamma.
1: Ja, vad bra ja. Det.
3: Det var bra.
1: Ja.
3: Vi ska be er på hälsa. Jag vill tacka er en gång till. Det kan vi aldrig göra för mycket ju.
2: Tackar för dig.
3: Tack. Och så hälsar vi vidare till Eva Busse Sjögren, Lilla Hjärtat med make i Vällinge, Birgitta på Änghög, Lotta med make, Gunnel Gravin, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar, Gunvar Stig i Örsjö, Rolf Svensson, Ingrid och Göte och Sonja i Lund. Så ber jag tacka för oss för ikväll till er båda kära.
2: Tack för det.
1: Får du ha en bra kväll Ylva?
3: Ja, det ska ni med ha. Tack och hej då båda.
1: Hej hej.
2: Hej, hej. Ja, då ska vi spela
1: för Ylva. Ja.
2: Mm. När lyktorna tänds på andra sidan bron med Sten-Åke Cederhög.

harrista till. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar i sin svarv.

En ången hand så strävs som segelduk och känna söta dofter från vårt gamla sockerbruk. Jag vill stå och späja ut

0: Då spelade vi för Ylva när lyktorna tänds på andra sidan bron med Sten-Åke Cederhök. Och då ska vi spela för Bertil.
1: Ska vi göra Bella Italia med Engelbert Hancock.
0: Hampordink.
1: Ja.

0: Då lyssnar vi på Bella Italia med Engelbert Humperdinck, och det var för Bertil. Nu ska vi spela för Bengt Göran.
1: Det ska vi göra. Han vill höra En vän som du med Vikingarna.

0: Då spelar vi för Bengt Göran.
1: Ja.
0: En vän som du med Vikingarna.
1: Ja.
0: Och då har Susanne ringt igen.
1: Det har hon gjort, ja.
0: Och vi
1: har ett litet hus vid stranden med Lasse Stefans.
0: Ja, och den önskar vi till henne, så vi hoppas att det blir bra.
1: Ja.

0: Då spelade vi för Susanne i Malmö. Ett litet hus vid stranden med Lasse Stefans.
1: Ja, och sen ska vi spela för Ylva.
0: Ja, ska vi.
1: Rallarkalle med Jokksmokks Jocke.
2: Vad tycker

är svart i tystnaden två ögonpar. Snart viskar ett god natt.

0: Ja, det blev ett litet snabbt avslut. Men där spelar vi i alla fall för Ylva. Hon fick först en extra låt som hette Min drömflicka. Och sen var det Rallarkalle, bägge med Jokkmokks-Jocke. Och då har vi Bertil.
1: Ja, jag vill höra Jane med Van Boke.

0: Då spelade vi för Bertil Gen med Van Boke.
1: Japp.
0: Och då börjar vår tid att ta slut här på radion.
1: Mm. Vi tackar alla som har ringt in till oss.
0: Alla trevliga medlemmar som vi har pratat med.
1: Ja, absolut.
0: Vi tackar Jörgen.
1: Ja.
0: För hjälpen. Och jag tackar dig såklart.
1: Ja, och jag tackar dig.
0: Och sen så kommer vi faktiskt tillbaka på tisdag.
1: Det gör vi, ja.
2: Och tack.
0: Ja, och tack, ja. Och sen så ska vi ju lämna över till Bertil och Rolle.
1: Två kända trelleborgare.
0: Ja, yep. Och nya fräscha ansikten.
1: Yep.
0: Ja. Och då så säger vi tack och hej.
1: Hej då.

0: Ja, då har vi haft ett litet ombyte här.
1: Ja, det har vi, Rolle.
0: Jajamän, och vi tackar då Jan Inge och det var...
1: Jan Inge och Monica och Jörgen.
0: Ja, precis. Alla tre får ha en fortsatt skön söndag och de får köra hem alla tre. Ja, alla tre kan inte köra samtidigt.
1: Nej. Men de ska köra försiktigt hem i alla fall.
0: Ja, precis. Ja, de två kan köra samtidigt för de kör i varsin bil, men den tredje går utifrån för att sitta på knä på den andra.
1: Ja.
0: Ja, så är det.
1: Och då ska vi ta över här till klockan 22.00.
0: Ja, det hade vi tänkt. Det hade tänkt, ja.
1: Och det ska väl gå bra. Och vi ska väl inte hålla så mycket utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 433-08. Och under tiden så ska vi ta och lyssna på en låt här med Tonix. Jag är en pokett med röda rosor.
2: Det som är

0: Midsommar afton med Lasse Stefans. Ja, det är snart dags till dig också.
1: Ja, det är det. Det var en vecka till.
0: Ja, precis.
1: Eller 14 dagar är det faktiskt.
0: Ja, precis.
1: Ja. Då ska vi spela för Camilla.
0: Det hade vi tänkt.
1: Ja, hon vill höra en tuff brud i lyxförpackning med Lillbabs. Och så hälsar hon till Jimmy, Jogge, till mig och Ulva och till Rollebolle och hennes mamma. Så vill hon höra, som sagt, en tuff brud i lyxförpackning med Lillbabs.
2: Ja, en

0: En tur på i lyxförpackning och den spelar vi för Camilla och det var med Lillbabs.
1: Ja, då ska vi spela för Sonja och Stig. Och de hälsar till alla sändare, till alla sponsorer och alla som lyssnar. Och till oss två med respektive, och det tackar vi för att hälsa tillbaka. Så vill Sonja höra Bortom orden med Tommys.

0: Ett litet ord om er Bob Stevens och den spelar vi för Stig. Hallå Göte.
1: Hej
0: Rolf,
1: hur är det med sån här idag?
0: Jo.
1: Det är fint där, ja det är inte så varmt men det har blivit varmare nu men i morse var det inte varmt.
0: Nej precis.
1: Men nu var jag titta på vår altan där är en 30 grader.
0: Ja, det är lagom.
2: Men där behöver du väl inga långkalsonger i alla fall.
1: Nej, dubbla.
0: Ja, precis. Du.
1: Jag har frysbärte, så det...
2: Ja, men du kan väl inte frysa i 30 grader varmt?
1: Nej.
2: Va?
1: Nej, jag bara skojar.
2: Men... Ja, jag förstår det.
1: Men nu ska jag... För att jag kommer fram nu, för man är så glad om man kommer fram, men bara för det så behöver man inte tänka på, mer på sig själv.
2: Nej, absolut inte.
1: Man behöver... Nej, nu sa jag fel. Man ska inte bara tänka på sig själv.
2: Nej, det ska man verkligen inte göra. Man ska tänka på sina medmänniskor med.
1: Ja, precis. Så,
2: ja.
1: Så nu ska jag hälsa så att fler som kan komma fram.
2: Varsågod, Göte.
1: Tack, Leila Jörgen Järup. Ha det så bra, Järup, båda två. Jag hoppas han är väl himma kanske. Nej, det är han också nu.
2: Nej, inte ännu. Han är inte mer än 10 minuter sedan han körde ungefär.
1: Men han har väl i bilen?
2: Det gör han, ja.
1: Och så Britt-Marie och Martin, Bengt-Jan Magnusson, Gunvor Stig Görsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjarne med syskon, Kate och Jan Ever på Örnösen. Man har ju aldrig... Var blir Kate? Man har ju... Hör hon aldrig?
2: Nej, det är inte ofta hon är inne, men du vet, det är rätt mycket sport på tv och jag tror hon är väldigt sportintresserad.
1: Ja, för annars så har hon gått i det.
2: Ja.
0: Ja, precis.
1: Och så Gunnel Gevin, Höllviken, Marianne och Hjärtan, Sjöbe, Hållbar, Sjöbe, det var 9 stycken.
2: Ja, det var det.
1: Ja, så du räknar där till.
2: Jo, ja. Det får man göra när du är på tråden.
1: Ja, så tack så mycket då. Och så Mats och Birgit.
2: Ja, ja.
1: Och den låter mor har älskat, eller önskat, den går till älskade far lille.
2: Ja, det förstår jag.
1: Ja, och så min låt går till min älskade livs stora kärlek, mor lille.
2: Ja.
1: Och hur många låter är där före?
2: Där är två
0: låtar, ja.
2: Två.
1: Ja, och det låter bra. Det är fina Palomas-låtar. Tack så mycket.
2: Ja, men varsågod.
1: Ursäkta. Jag behöver nog inte hälsa till er nu, för jag kommer...

0: nog fram en gång till.
1: Det tror jag med du gör.
0: Ja, ha en lust och bra så länge.
1: Det ska ni med ha.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Då ska vi spela för Jerker.
2: Det kan vi göra.
1: Och han hälsar till alla som har något att fira och alla sponsorer åt just de här respektive. Och så vill han höra Här på landet med Lars Kristersson.

0: Här på landet med Lars Kristers och den spelar vi för Jerker. Hallå Inga.
1: Hallå, håll med dig idag.
0: Jo, det är bra.
1: En jävla skit jag får sitta och titta på.
0: Jaså?
1: Ja, det var sånt där på ettan. Jag kommer åt det till 4. De kommer på onsdag. Kan de hjälpa mig att ställa in tvn?
0: Ja, precis.
1: Ja. Och jag ska hälsa alla som heter Roger idag. Och, det, och så ska jag ta ett fyrfalles levde för alla Roger som levde. Hurra, hurra!
0: Ja, det gjorde du bra.
1: Där satt den bra.
0: Precis.
1: Ja.
0: Ja
1: då. Jag har varit i massuran och druckit kaffe och bjudit kanelsnäck. Jag bakade här på dagen kanelsnäckor.
0: Ja.
1: Och var gott.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja. Sunden ligger så långt ner jag är.
0: Ja.
1: Annars har jag kommit med en båtglass. Men det har smält till halva vägen.
0: Ja, det hade blivit grädde och choklad.
1: Ja, det blev grädde och glau. Det är rätt.
0: Ja, precis.
1: Ja, och så jag hälsar alla medlemmar och alla som har hand om det. Så skickar jag låten alla de jag hälsar till. Och så... Och det blir slängen brunn i önskebrunnen.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Det
1: och du får hälsa hem till hem. Vad heter hon nu igen?
0: Camilla heter hon.
1: Va?
0: Camilla heter hon.
1: Camilla och du och honarna.
0: Precis, jag vill säga tillbaka till dig en gång.
1: Tack så mycket. Och jag har satt hon till bröstet här om dagen. Men det är bättre idag.
0: Ja.
1: Jag var i närheten där du bor.
0: Jaså.
1: Igår.
0: Jaha. Där ser
1: jag. Ja, och ska sitta ensam till midsommar. Det är skoj.
0: Ja.
1: Om man blir full så kan man hoppa i sängen med samma.
0: Ja. Det är inte så långt att gå.
1: Men jag dricker inte så mycket mer.
0: Nej.
1: Så ska man ta det lite lugnt.
0: Ja,
1: midsommar.
0: Ja, precis. Det ska man göra.
1: Jo, ja. Så ska jag... så var det när jag bodde på 2 år. Då kom alla påskakärringar till mig.
0: Ja.
1: Men nu bor det andra människor. Det är så andra gardiner. Jag känner inte igen det mer.
0: Nej. Ja, det blir så ibland.
1: Du får hälsa Ulva Bertel.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Inger.
1: Ja, jag tycker om detta programmet. Och det kan de inte hindra mig.
2: Nej, det är klart. Det är klart du ska tycka om det.
1: Så jag tycker om er med alla nej.
2: Ja, det är trevligt att höra, Inger.
1: Vet jag har här en tallrik till.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är nog något gott du har lagt upp.
1: Ja. Det är sånt lakrits en hel påse köpte jag igår.
2: Oj då.
1: Och så köpte jag båtglassan.
2: Ja, det är gött.
1: Det är gott.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Jag ska dit den 25:e tangonisten.
2: Ja.
1: Bara hon inte skäller på mig.
2: Nej, det tror jag inte hon gör.
1: Och de har rätt smör.
2: Ja. Har du fler att hälsa till, Inga?
1: Jo, han bor utom byarna. Mats och hans fru.
0: Birgit,
1: va? Vad heter hon?
2: Birgit.
1: Jo, Birgit.
2: Ja.
1: Ja, då skickar jag låten till henne med.
2: Ja.
1: Och han.
0: Jättebra. Det fixar vi, Inger.
2: Det fixar vi. Så hörs vi en annan dag, Inger.
1: Ja, det kan vi göra. Så ska jag få fint nästa i år och nästa år. Och sen ska jag leva loppan.
2: Ja, det får man göra ibland.
1: Det får man.
2: Ja.
1: Så... Jag fick tårar i ögonen idag att jag tänkte på min kompis som har bott här.
2: Ja.
1: Det får sitta här i hjärtat.
2: Ja, det får du göra.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi har så roligt tillsammans.
2: Ja.
1: Men hon var 86 år. Man kan inte leva hela livet.
2: Nej. Det är ju så att åldern tar ju ut sin rätt. Det blir ju så ju.
1: så blir man uppsliten.
2: Ja, det blir man.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och så blir man, får man ont i hela kroppen.
2: Ja.
1: Men jag har bara ont i bröstet och benen.
2: Ja.
1: Det går över. Jag ska inte ha kär med er.
2: Nej,
1: det var bara... Jag mötte en idag. Och så... Är det inte Inger? Och så vände jag mig om. Det var han som snackade mig här nere på Akka.
0: Ja.
2: Mm.
1: Så man har några vänner.
0: Ja, jo, precis. Ja. Precis.
1: Jo, ja.
2: Vad hade du fler att hälsa till Inger?
1: Alla meningar har jag sagt.
2: Yeah.
1: Allihop har jag sagt. Och så skickar jag låten. De som hör till Strandgatan 20. Så hälsar jag alla dem igen.
2: Ja.
1: Så ser man stället.
2: Ja. Så hörs vi en annan dag, Inger?
1: När då?
2: Ja, det vet jag inte när du ringer.
1: Ja. Imorgon kommer kungaparet på tiden.
2: Ja.
1: De har varit ihop i 50 år.
2: Ja, de har varit gifta i 50 år.
1: Ja.
0: Ja, så är det.
1: Men hinner du inte?
2: Va?
1: Hinner du det med?
2: Nej, det, ja, men då blir jag jättegammal.
1: Ja, det blir du.
2: Ja. 50 år framåt, är jag 124 år gammal.
0: Ja, så kan han komma ner här och sända samtidigt när han har varit gift i 50 år.
1: Ja, och jag skulle... Jag har sett kungen när han körde bil när jag gick på Östra skola. Då kunde jag springa, men nu går jag som en liten mus.
0: Ja.
2: Jo, men det är ju åldern som tar ut sin rätt.
1: Man får gå som man vill.
2: Ja, det får man.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men jag... Jag går förbi de där kaninaburarna när jag går till hållplatsen.
0: Ja, precis.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och så har jag inte sett en tant som sa till mig att du går för ofta i stan. Men jag bryr mig inte om vad hon säger.
0: Nej,
2: det ska man inte göra.
1: Bara en får göra som den vill.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja. Jag var det bra idag, Inger?
1: Ja, det är bra med mig idag.
0: Ja.
1: Jag är på glatt och mör.
0: Ja, det är jättebra ju.
1: Ja.
0: Ja, precis.
2: Så hörs vi en annan dag, Inger.
1: Men vad synd du är i rad, då skulle jag fångat ner och gett dig en glass eller en kanelsnäcka och kramat om dig.
2: Ja, vad det låter gott.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi säga så, Inger, så kan, ska vi ha oss en annan dag?
1: När då? När är du, Radon?
0: På onsdag. Onsdag eftermiddag.
1: Ja, då ringer jag på torsdag eller onsdag.
0: Jag är där i bägge dagarna, onsdag och torsdag i nästa vecka.
1: Är du?
0: Ja, det är de ena dagarna jag är här. Nästa vecka.
1: Har du inget annat jobb?
0: Nej, jag är hemmafru. Nej.
1: Nej,
0: jag tar hand om mitt hem och tar hand om mina djur och tar hand om nära och kära och, ja.
1: Ja, för jag fick mor hör även barnpiga. Så sa jag till mor att hon var inte bra nog.
0: Nej, precis.
1: Hon var in hos Sven Lindqvist och blev hon med barn.
0: Ja, precis.
1: Sist
0: skulle
1: vi flytta så fick jag eget rum.
0: Ja, precis.
1: Vi bodde i en barack. På socken, Vanux. Du får ha så bra.
2: Ja, det ska du med ha, Inger, så hörs vi.
1: Ja, vi ringer till en i där till midsommar.
2: Det vet jag inte ännu. Det är ju 14 dagar till midsommar, så jag vet inte hur vi sänder då.
1: Ja, det tycker jag om att ringa till dig när det var midsommar.
2: Ja.
1: Ja. Vi är inte så många mer nu, sänder i radion.
2: Ja,
1: det är många som har gått bort och någon har slutat.
2: Ja, så är det ju.
1: Ja, de blir gamla.
2: Ja.
1: Hej då.
2: Hej då Inger.
0: Hejdå. Hejdå.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi ta och spela för
2: vi ska spela för Ingrid Anderslöf.
0: Vänta lite, vi måste, jag kan ta
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, där fick vi lyssna lite information där, ja. Hallå, Bengt-Göran.
4: Hallå, Olle.
0: Hallå.
4: Allt bra med dig så här,
0: ja. Ja, men det är det.
4: Det blir bättre och bättre, så att...
0: Ja.
4: Alltså, så blir det. Ja, jag skulle i alla fall vilja hälsa lite. Men först tar vi... Annars, vi tar till Bertil och Ulva.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
4: Ja. Jag tycker Milla får du göra rollen. Ni två. Och så givetvis även alla andra sändare inräknade. Så ingen är glömd. Och sen ska vi säga vad som tar gärna grunden. För det är andra gången jag var ute. Ja, vi kan ta till Matilda. Jessica. Gästfraktion,
2: jo,
4: så.
2: Ingrid Göteskog,
4: tackar för hälsningen.
2: Och så
4: till alla medlemmar och alla som jag råder
2: i möjlighet att få fått
4: en många.
2: Ja, det har du fått. Jag har försökt
4: det en gång till.
2: Ja, gör du så, Bengt.
4: Jag har 2 kort nu.
2: Ja, men det är trevligt, så det är bara till att försöka igen.
4: Ja då,
2: hej.
0: Hej.
2: Hejdå. Då ska vi spela för Ingrid Anderslöf.
0: Det kan vi göra.
2: Och hon hälsar till Johnny Hansson, Jan och Lotta, Sonja och Mikael. Och Peter, de är med i Trelleborg och Peter är med i Trelleborg. Och så Ingrid och Göte. Så vill hon höra min lilla Anne-Marie med Larry Finnegan. Och den ska vara på svenska.

tåget lilla vän. Vänta på tåget, vänta på tåget, vänta jag kommer snart igen. Nu står jag här på perrong, ensam

0: Här kommer tåget, här kommer tåget, här kommer tåget med min vän.
1: Ja, det var ju fel, det var ju fel sida jag spelade. Här kom tåget med Larry Finningar. Det var ju inte riktigt rätt låt där för Ingrid i Anderslöv, men det kan vi ändra på.
2: Ulva, hör du detta så ring upp igen, för jag gjorde en liten tavla här.
1: Är hon inte med? Nej,
2: nej, jag tror inte hon är med.
1: Nej, då kör vi vidare här så länge tills jag gör vid Ingrid i Anderslövs låt. Vi kan väl köra Palomas där, ja, och det där för Göte.
3: Men du kommer snart ut.
1: Ja. Och
3: det var jag som tryckte av knappen.
1: Ja, hon kan komma ut nu.
3: Du kommer ut med detsamma.
1: Hallå Ulva.
4: Hej
1: Rolle,
4: och allt väl med dig också?
1: Ja, det är det.
4: Ja, det är det här också. Och jag ska be för hälsa lite grann till er båda. Tacka för allt det ni ger oss ikväll. Och alla ska ha det gott, för jag har ju varit ute och handlat ja, och hälsat till 20 stycken innan ikväll. Så. Men jag har några till här jag vill hälsa till.
1: Ja,
4: och det är Ulla och Bertil Pettersson, Lilian Jönsson, Karin Mattsson med sin Kjell, Pernilla Björnland och Beatrice med familjen.
2: Ja.
4: Och så ska jag be få tacka för mig för nu, så hörs vi igen lite senare.
2: Du är så välkommen så gumman.
4: Tack så mycket båda. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Ja, ska vi spela för Göte då?
1: Ja,
2: eller du ska spela...
1: Nej, vi tar Göte.
2: Ja, han vill höra Palomas med Över ängar och hagar jag i då. Och den skickar han till sin fru, Ingrid.

Där fick vi lyssna på Palomas och en låt som hette så mycket som Över ängar och hagar jag rider. Och den spelar vi för Göte i Skurup. Då kan vi ta och vi tar Ingrids också där i Skurup och hon vill ha en rekoman med Jägers.

0: En räkoman med Jägers och den spelade vi för Ingrid i Skurup.
1: Skickar hon till sin man Göte?
0: Ja, precis.
1: Och då ska vi spela för Inger?
0: Nej, vi kan Ingrid i Anderslag. Vi har ordnat hennes låt där med Larry Finnegan.
1: Ja, min lilla Anna-Marie med Larry Finnegan.

0: Där fick vi lyssna på din Larry Finnegan, min lilla Ann-Marie. Hallå Anita.
1: Hallå på dig, Olle.
0: Hallå, ja.
1: Det var ju trevligt att höra din röst idag.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, det är härligt att ni vill sitta där och roa oss faktiskt.
0: Ja, det är skoj.
1: Så då skickar jag en stor kramhälsning till dig och du får ta mig hem till Camilla.
0: Det lovar jag, ska jag hälsa tillbaka till dig.
1: Tack, och sen hälsar jag likadant till Bertil. Och han ska ta en stor kram med hem till Ulva sen.
2: Det lovar jag att göra och vi kramas tillbaka till dig, Anita.
1: Ja, tack för det. Ja, ja. Och sen låten jag har önskat, som sagt, den skickar jag till Ulva.
2: Ja.
1: Jag skulle ju skicka den här Dingervalsen till henne, men sen pratar vi så mycket i radio så att när vi har pratat färdigt så hade jag glömt det.
2: Ja, det kan bli så ibland.
1: Jag tror att de hittade inte den jag hade tänkt från början.
2: Nej.
1: Och så,
2: sen
1: har man ju tappat resten nu.
2: Ja, ja.
1: Men det blev ju en bra låt ändå, så det var inget fel på det.
2: Nej, det var allting ordnar sig.
1: Ja, och jag tackar naturligtvis Monica och Jan Inge och Jörgen för att de satt och... Jag roade oss hela eftermiddagen.
2: Ja.
1: Det var jättefint naturligtvis.
2: Visst var det det.
1: Sen vill jag hälsa lite vidare till Gunnel Gradin, Ulla och Alva, Katie och Jan-Evert, Mona och Nils-Göran och Anette och jag.
2: Ja. Yeah.
1: Och så får vi se om jag kommer fram en gång till.
2: Du är så
1: lite fler jag skulle vilja hälsa
2: till. Du är så välkommen så, Anita.
1: Ja då. Och ha det riktigt gott.
2: Det är samma till dig.
1: Mm, hej då.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Då ska vi spela för Inger, va?
0: Ja, det kan vi göra.
2: Hon vill höra Sven Ingvars med Önskebrunnen.

Där fick vi lyssna på Önskebrunnen med Sven Ingvars och den spelade vi för Inger. Bengt Göran, du vill höra en låt med Thor Leifs. Skänk mig dina tankar.

0: Skänk mig dina tankar med Tor Leifs och den spelar vi för Bengt Göran. Hallå Göte.
1: Hej igen Rolle. Här går du som räls.
0: Ja, precis, precis.
1: Men nu ska jag inte vara långdragen utan jag ska... Jag och min hjärta ska hälsa till 10 stycken ögonblick så det är fler som kan komma fram. Det är väl rätt?
2: Visst är det det.
1: Ja. Kan vi säga här... Annette och Jan i Barby... Nej, i Barby Hammenhög.
2: Ja.
1: Hjärt och Tottan Skillinge. Gullan Elver. Lena och Kent Ahlgren Värmland. Och så Ingrid Holmgren Andersla. Det stämmer va?
2: Det stämmer ja.
1: Hon hälsar till oss på... Jag jobbar på ett ställe och där bodde hon och vi snackade mycket, mycket där nere.
2: Ja. Jo, hon hälsade till er.
1: Ja, men hon har inte varit i Rane på länge.
2: Nej, hon har varit väldigt borta länge, men nu kommer hon fram i alla fall.
1: Ja, och då tackar vi för den hälsningen där också. Ja. Kan vi säga så går vi vidare. Det var fyra... Nej, det var fem va?
2: Ja, det var fem.
1: Nej,
2: jo, det var det.
1: Nu är jag vilsen, ja. och så Beatrice med familjeskiva. Det var sex.
2: Ja.
1: René och Christian. Sju. Christer, åtta. Lena och hans vännenbror. Nio.
2: Ja.
1: Alla går till Staffanstorp. Tio. Så ja. Så får jag inte mer för den... För mitt... Silverkort.
2: Nej, det får du inte. Du får lösa guldkortet med så får du hälsa en gång till.
1: Nej, det har inte rökt. Bertil, och så hälsa till dig Bertil får du ta in min hälsning till Ulva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
1: Ja, tack. Och så till dig Rolle får du ta in till, ska vi säga här. Oj, oj, oj. Jo, det är Camilla.
0: Camilla, ja. Visst är det så.
1: Ja, där ser du.
0: Ja, precis.
1: Men nu ska jag inte uppehålla så länge utan nu ska vi se en där många låtar kan föra.
0: Jag är lite osäker på Ingrids låtar.
1: Ja, men den önskar hon i söndags.
0: Dort Kamper.
2: Ja, det är storband.
1: Ja, storband.
2: Ja.
1: Ska du prata med den igen, Kamper då?
0: Ja, då får ju Bertil göra det, för jag kan inte göra det. Då får ju jag prata med Bertil efteråt, har du.
1: Ja.
0: Så blir det säkert bra.
1: Ja, det blir säkert bra, ja. Så har du så bra. Och så känner du på onsdag, torsdag, sa du.
0: Yep.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja, tackar. Det var bra, ja. Kan hon snacka med dig, Bertil?
2: Ja, det kan hon göra.
1: Ja.
2: Hej då.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Ulva. Och hon ville höra en låt med Ben Steinecker och en låt som heter Sweet As Sweet Can Be. Mm.

0: Ja, där fick vi lyssna på Ben Steniker och en låt som heter Sweet as Sweet Can Be. Och den spelar vi full, va? Hallå Preben. Hallå Preben, ja.
1: Hallå, allt bra?
0: Ja, det är det.
1: Ja, du får ta hälsning med till Camilla och dina bonusbarn och sen får starta med till Ulla.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi.
1: Så fortsätter jag med Ulla och Bengt. Eva och Bengt menar jag, och Gullan och Eva kan ni ta, va?
2: Gullan och Elvert, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och sen tar vi René och Christian.
2: Ja.
1: Och sen tar vi till Kent och Lena.
2: Ja.
1: Och vem har vi med oss? Tar Rosita och Arne.
2: Där har du dina fem, ja.
1: Ja. Då får jag tacka på de hälsningar jag har fått. Och så tackar jag er för att ni sitter och gynnar kvällen på oss.
2: Vi tackar för det och hälsar tillbaka till er.
1: Så hörs vi en annan gång.
2: Det gör vi, ja.
1: Ha det så gott.
2: Det är samma.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Ja, ska du spela för Anita?
0: Anita, ja.
2: Det är Laila med Ray Adams.

Där fick vi lyssna på Delilah med Roy Orbison och den spelade vi för Anita. Då kan vi väl ta och spela för Göte, för den låten har vi uppfunnit. Du har gjort min gråa värld till guld igen med Palomas.

0: Du har gjort min gråa värld till guld igen med Palomas och den spelade vi för Göte och Ingrid. Vi har lite så här
1: problem. Vi har faktiskt lite problem med din låt, Ingrid.
0: Ja, precis.
1: Men vi kan väl spela för Preben så länge?
0: Kan vi göra.
1: Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund.

Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund och den spelar vi för Preben. Och vi har hittat en låt, Ingrid, idag. Så att jag spelar en låt här emellan så länge. Och det ska bli en låt med Digit. Camilla.

0: Låt musiken ljuda med Tommis och den spelar vi för Britt-Marie.
1: Ja.
0: Hallå Bea.
2: Hallå Rolle och hej Bertil.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, allt är bra.
1: Ja, ja då, ja, den, med dig med.
0: Ja, den spelar vi precis nästan. Hallå, hallå.
2: Ja, jo då, det är bra med mig också.
1: Ja.
2: Låt man ska inte klaga.
1: Nej. Nej, det gör ingen utan för det är ingen som börjar sig ändå.
0: Nej, precis.
2: Nej, så är det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag ska börja och köra igång och hälsa.
1: Ja, varsågod.
2: Jag hälsar till dig Bertil, får ta hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka till dig Bea.
2: Tack så mycket. Och så till dig Rolle, får du ta hem till Camilla.
0: Det lovar jag, och vi hälsar tillbaka till dig och din familj.
2: Ja, tack så mycket. Och sen hälsar jag till mina föräldrar Ingrid och Göte. Hoppas de är nöjda nu där hemma.
1: Ja, det får vi hoppas på.
2: Ja. Och sen till Laila och Jörgen, Nick och Susanne, Marianne Hjärtpalm i Sjöbo och till Pernilla Bjärnland med syskon.
1: Ja.
2: Så var det mina fem.
1: Ja,
0: precis.
2: Så hörs vi en annan dag så ni har det så bra.
1: Det ska du med ha Bea, och om du är red om ryggen så ordnar det sig.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Ja.
2: Så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi, ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, vi kan ta och spela för Bea direkt.
1: Hela livet med dig, med Lasse Stefans.

Hela livet med dig med Lasse Stefans och den spelade vi för Bea i Skivarpia. Och vi kan väl ta och jag har plockat fram en Arvingar-skiva. Och vi kan väl ta och höra på en låt som heter Karneval i stan.

0: Karneval i stan med Arvingarna. Då kan vi ta och spela för Preben.
1: Ja, han vill höra Östen Warnerbring med 15 minuter från Eslöv. Och så hälsar han till Eva och Bengt, Kerstin och Bosse, Mats och Birgit, Marianne och Gert och Monica och Jan Inge och till oss fem respektive. Så vill han höra Östen Warnerbring med 15 minuter från Eslöv.

0: 15 minuter från Eslöv med Östen Warnerbring, och den spelade vi på Preben.
1: Ja, och då har jag pratat med Totan.
0: Jopp.
1: Och hon hälsar till Mona och Nils Göran, Lena och Ken, Johnny, Gert i Skillinge och Leila och Bengt Åke. Så vill hon höra A Single Yellow Rose med Isla Grant.

Single Year Rose med Isla Grants. Och den spelar vi på tuttan. Ja, nu kan man väl dansa lite med striplås. Jag vet vem jag hade dansat med i alla fall.

0: Dansa med striplers. Du hade dansat nu, var jag med Camilla, så hade vi dansat hela livet långt.
1: Ja, men man har väl blivit trött då.
0: Ja, det är det jag brukar säga. Man blir trött om man ska dansa hela livet. Men det fixar sig ändå.
1: Ja då.
0: Hallå Birgitta.
2: Hej Rolle.
0: Hallå.
2: Allt är väl med dig?
0: Ja, det är det.
2: Ja, vad skönt.
0: Ja.
2: Ja, jag hälsar till dig och Camilla med bonusbarnen.
0: Tack för det. Jag vill hälsa tillbaka till dig.
2: Ja, tack så mycket. Och så hälsar jag till Bertil och han får ta och hälsning med en till, va?
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Birgitta.
2: Ja, tack. Och sen hälsar jag till, vad heter han, Bengt Göran Magnusson.
1: Ja.
2: Ja, han får krya på sig.
1: Ja, det får han verkligen göra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och sen hälsar jag till Preben.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och till Gunnel i Höllviken.
1: Ja.
2: Och till... Bengt och Lena Lemheden.
1: Ja, har du en till?
2: Ja, en till.
1: Yeah.
2: Ja. Så hälsar jag till Laila och Bengt Åke.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, Birgitta, vi har...
2: mina fem.
0: Birgitta, vi har ju inte den med Bosse Wikström, så här nu.
2: Jo, det har ni. Ni har spelat den innan.
0: My Way, ja.
2: Ja.
0: Jag tycker inte jag hittar den här på skärmen, men jag ska göra ett extra koll, för vi har ju många datorer att gå igenom, så att jag ska se om vi hittar den på någon annan.
2: Ja, ja. Ja, men annars så hittar du inte den, så ta något annat med honom.
0: Ja.
2: Men gärna den, för ja. Att, ja.
0: Yes. Jag ska
2: jag vet med. Att ni har den, så jag har hört den innan med honom här.
0: Ja, men jag ska, ja. Jag ska göra mitt bästa.
2: Ja, det är jättebra, Olle. Du yes. brukar sköta dig.
0: Ja, ja, precis.
2: Ha det gott.
0: Detsamma.
2: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, vi kan väl ta och köra på en låt här med Tonix och en låt som heter... Arete Napoli.

0: Idag fick vi lyssna på Tonics Arrivederci Napoli. Det är den svåraste låtiten vi har, men nästan man brukar tunga med ingenting, men den är bra. Hallå Anita.
1: Ja,
0: nu
1: är det inte lätt att uttala
0: dig. Nej, det är inte lätt att uttala dig, nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det klarar ni ju rätt så bra ändå.
0: Precis.
1: Jag hade inte gjort det bättre, det kan jag lova dig.
0: Jag tror inte många klarar av.
1: Det är ju många sådana, alltså som man nästan får bokstavera dem för att kunna uttala det ju.
0: Ja.
2: Ja, det allra värsta är när man ska skriva det.
0: Japp.
1: Ja,
2: för de
1: stavar... Det är omöjligt att kunna stava det utan att titta.
2: Ja, för de stavar det på många olika vis.
1: Ja, det är det de gör också ju.
2: Ja, visst.
1: Så att... Ja, men det var en bra låt.
2: Ja, visst är den det.
1: Så är det det med det. Jaha, då ska vi se här. Då vill jag hälsa lite vidare naturligtvis från ni båda. Var så stor hälsning. Och ni får ta hem rollen till Camilla. Och du Bertil till lilla Ylva.
2: Det lovar vi att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Anita.
0: Ja, det gör vi.
1: Du har snart längtat efter dig nu.
2: Ja. Hon är van vid att sitta och vänta när jag sänder.
1: Så blir det ju.
2: Ja.
1: Så hon får ju ändå höra din röst hela tiden.
2: Visst får hon det.
1: Ja, det är hon ju.
2: Sen blir det ju extra trevligt när man kommer hem.
1: Ja, hon sitter och lyssnar kan jag tänka mig.
2: Ja, visst gör hon det.
1: Ja, självklart. Ja, men då ska jag hälsa lite vidare. Ska vi se här vad jag har. Jag har Ann-Kristin i Svedala. Jocke i Peders. Och så får Lisbeth Rosan hälsning.
2: Ja.
1: Hennes lilla mamma.
2: Ja.
1: Och så Christian och René.
2: Ja.
1: Och jag Ling och Monica, de har väl kommit hem vid detta laget.
2: Det har de säkert gjort, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så får det vara bra för denna gången.
2: Ja. Så får du ha det så bra, Anita, och en trevlig vecka.
1: Ja, då är det samma till er. Och det är inte rent omöjligt att jag kommer en gång till.
2: Du är så välkommen, så Anita.
1: Vi får se vad som händer under sändningen.
2: Ja, det får vi göra.
1: Ja, så får vi göra.
2: Ja.
1: Ha det riktigt gott.
2: Det är detsamma.
1: Hej då.
0: Ja, jag har hittat Birgitta Prenger och slått. Jag ska bara ta fram den och göra vid den. Men vi kan höra på en låt med inte strip på scen. Nej, vi kan...
2: Jo, det tycker jag.
0: Ska vi ha strip på scen?
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, då tar vi nära dig då.
2: Ja.

0: Nära mig med Striplos, ja. Hallå, Gert.
1: Hallå, Oliver.
0: Hallå.
1: Det är bra med dig, just
0: det. Ja, det är det. Det är det.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja.
1: Och nu har jag fått en lite sån där blandat väder i Trelleborg.
2: Ja, det har kommit lite.
0: Ja, ja,
1: jag kom. Lite regn och lite sol. Och...
0: Ja.
1: Ja. Men det kunde komma rejält med regn när det började. Sen kunde det vara bra med det.
2: Ja. Vi behöver ju mycket regn.
1: Ja, absolut.
2: Ja.
1: 50-60
2: millimeter
1: i alla fall.
2: Ungefär, ja.
1: Hur är det
2: då? Det är frågan.
1: Jag vill hjälpa till några stycken.
2: Ja, varsågod.
1: Gulv och stig. Kätti och neråt. Gullan och elvåt. Ingrid och Götum. Anette Jan. Marianne och Hjärt. René och Christian. Anita och Lund. Eva och Ben. Och Linnea och jag.
2: Ja. Yeah.
1: Så var det fullt hus.
2: Ja. Yeah.
1: Och så får Rolf och en hälsning Camilla och barnen.
0: Det lovar jag. Vi tar tillbaka till er, ja.
1: Och bästa den tar man så kommer en kul, va?
2: Det lovar jag att göra. Vi kommer tillbaka till dig i tutten.
1: Ja. Yeah. Yeah. Så får ni en fortsatt trevlig sändning i söndag kväll. Och i vicka.
0: Detsamma, ja.
2: Detsamma till er.
1: Så
2: det gör vi.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja. Ha det gott.
0: Detsamma. Detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Birgitta på Änghög och hon.
2: Vill höra My Way med Bosse Wikström.
0: Ja, det är när han är med i Vickers.
2: Ja. Yeah.

0: My Way med Bosse Wikström och Vickers, och den spelade vi för Birgitta på Änghög. Hallå Preben.
1: Hallå Olle. Hallå. Då får du ta hälsning med till Camilla och bonusbarn och Bove och allt där. Och det... sen får vi Bertilsa med till Ylva.
2: Det lovar jag göra. Vi hälsar tillbaka till dig Preben.
1: Och sen gör jag en sån här kort hälsning. Alla sändare, nya som gamla. Och alla sponsorer, alla medlemmar och även de som inte lyssnar.
2: Ja.
1: Så är jag nöjd med idag.
2: Ja.
1: Så får ni ha det så gott och ta det försiktigt när ni går hem.
2: Det lovar vi att göra. Du ska med ha det bra, Preben, och en trevlig vecka som kommer.
1: Helt samma till er.
2: Ja.
1: Och ni ska ha tack för det. Ni sköter där nere till oss.
2: Det gör vi så gärna så.
1: Ja. Få ha det gott.
2: Detsamma.
1: Hej.
0: Hej då. Då ska vi se här, vi kan ta och spela för Anita.
2: Vårvinda med nya Sydbandet.

0: Vår vind med det nya sybandet och den spelar vi för Anita.
1: Ja.
0: Hallå Anita.
2: Ja du. Nu ska vi se här. Nu får ni den sista hälsningen för idag.
1: Det tackar vi för.
0: Det gör jag.
2: Vi tar hem till er en kära ju.
1: Det lovar vi att göra. Vi hälsar tillbaka till dig Anita.
2: Ja, och låt dem skicka jag till er. Som tack för att ni har suttit där nu och roat oss då. Alla är ju en timme kvar också.
1: Ja, vi tackar så hemskt mycket.
0: Ja, det gör vi. Mm.
2: Och sen vill jag hälsa vidare till... Jag hade en kvar här som jag har glömt innan. Och det var Jörgen Andreasson i Malmö.
1: Jaha.
2: Som jag vill skicka en hälsning till.
1: Ja.
2: Och sedan blev det alla medlemmar. Och alla sändare.
0: Ja.
2: Och så tackar jag för en riktigt härlig eftermiddag och kväll med Trelleborgs Radio.
1: Det tackar vi för.
2: Mm. Riktigt gott att komma hem i lugn och ro sen.
1: Ja, ja. Visst det.
0: Men alltså nu när man kommer hem när man har varit här så har man så mycket information i huvudet så det blir inte kudden direkt. Det blir en kopp kaffe och macka och en liten film.
2: Ja, kan... ja. Jo, men man måste ju koppla bort det liksom.
0: Ja, precis.
2: För att det måste ju stå väldigt... Jag menar, det ringer i ett och ni pratar om så många människor.
1: Visst gör man.
0: Ja, precis.
2: Och sen så mycket olika melodier man ska leta och
1: ja, visst.
2: På.
1: Man har...
2: Ja, nej. Man det är inte så lätt att koppla bort det på en gång.
1: Nej, man har mycket musik i huvudet.
2: Ja, oh ja. Men det är väldigt fina låtar folk önskar. Faktiskt.
1: Visst, det är väldigt blandad musik.
2: Ja, kolossalt blandad.
1: Ja.
2: Ja, man kan säga att man kan njuta av alla låtarna mer eller mindre naturligtvis. Men de flesta är kanonbra.
1: Visst är de det.
2: Så att, så är det. Och nu får vi ha det riktigt gott den sista timmen.
1: Det ska du med ha Anita, så hörs vi nästa vecka.
2: Ja, det gör vi. Ha det gott.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ska vi spela för Gert nu då?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Om du bara vore här med Mats Blad.

0: Om du bara vore här med Mats Plautz och den spelade vi för hjärt. Hallå Joakim.
1: Hallå Rolle.
0: Hallå.
1: Är det mig idag?
0: Jo då, det är bra med mig och det är bra med Joakim också.
1: Jag var Rolle gjort i helgen.
0: Vad jag har gjort i helgen?
1: Ja.
0: Hallå, Joakim. Ja du Joakim. Jag har gjort lite... Jag har pratat med Camilla och jag har gjort vad man ska göra.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Baka kakor kanske?
0: Nej, jag kan inte baka sådär utan recept, så det nej. Men ni lagar mat.
1: Recept av Bertil ju.
0: Vad sa du? Ska jag ha kakrecept av Bertil?
2: Åh nej, jag ger inte bort mina recept.
0: Nej, då blir det... De blir brända ju.
2: Ja, om du ska göra det så blir det bränt.
0: Precis.
1: Det blir bränt kagen,
2: är
1: lätt att göra det
2: i ugnen. Ja, det är det. Hur är det med Joakim?
1: Det är bra.
2: Har ni fint väder där uppe?
1: Ja.
2: Har du fått någon regn?
1: Det åskar nu ikväll.
2: Åskar det?
0: Ja, så.
2: Jag får ifrån hundan.
0: Ja.
1: Ja, är det bra med
2: Bertil? Ja, då.
1: Har du fått någon regn?
2: Det är det.
1: Det är skönt.
2: Ja, och du vill hälsa lite ikväll?
1: Ja.
2: Ja, varsågod Joakim. Vad heter
1: han som bor i Malmö,
0: hon sa innan?
1: Vem då? Han är nya.
0: Det måste vara en medlem, va?
1: Ja.
0: Ja du Joakim.
2: Där är många som bor i Malmö som är medlemmar.
0: Ja precis. Ja.
1: De
0: sa
1: namnet innan han
2: är nio,
1: heter han.
2: Ja du Joakim, det kan inte vi.
1: Ja, det är många som är medlemmar.
0: Ibland så har man ju inte när man är ledig, ja. Så man kan inte komma på vem du menar.
1: Ja,
0: det då har vi missat det, jag. Sa de det eftermiddags?
1: Du sa det nu ikväll.
0: Han är inte frågad. Jaha. Jaha.
2: Det är
1: lite
2: stort, säger han.
0: Ja.
2: Jaha, vem kan det vara då? Det är inte Preben du menar?
0: Nej, Preben bor inte i Malmö. Han bor ju i... Han bor inte i Malmö, Preben. Han bor ju... Nej, vi vet inte, Joakim.
1: Han som är ihop med... Anders
2: Sugersson. Ja, men hon bor här i Trelleborg.
1: Nej, men
0: han är inte... Ja, hon bor ut. Hon bor ju här i Trelleborg.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nej, så vi kan inte komma på namnet där för tillfället, Joakim.
1: Nej.
0: Nej.
1: Som mamman idag.
0: Vad sa du nu, Joakim?
1: Jag hälsar först Sverigevålde.
0: Tack för det, Joakim. Jag tar tillbaka till dig.
1: Sen hälsar till dig, Bertil.
2: Ja, tackar. Jag hälsar tillbaka till dig.
1: Och sen vill jag hälsa till Britt-Marie Martin. Och sen vill jag hälsa till Preben i Trelleborg.
2: Ja.
1: Preben.
2: Ja.
1: Och låter sig hälsa Preben.
2: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa till Leila Jörgen i Örup.
2: Ja.
1: Sen vill jag hälsa till... Alice Hugosson.
2: Ja, har du en till?
1: Ja. Och så är jag här till Anita i Lund.
2: Ja. Där var det en av fem.
1: Där kommer låten.
0: Där är tre före.
2: Där är tre stycken före din.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du
2: kan
1: ha en bra
2: vilka, Olle
1: och
2: Bertil. Det ska du med ha, Joakim.
0: Japp.
1: Jag hörs en annan dag.
2: Det gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Så, ja. Då ska vi spela för Tota.
0: Ja, ja, ja, vi ska spela för tutan, men jag ska spela lite information först.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bertil och Rolle som är fram till klockan slår 22.00. Min sanno då. Så där, ja. Hallå, Ulva.
4: Hej, vännen.
0: Hallå.
4: Och jag ska börja få hälsa lite till ju.
0: Ja, varsågod.
4: Och tack så mycket till er båda och till den familj och allt fint som ni har runt omkring.
0: Tack för det.
4: Och så vill jag börja med att tacka Jan på Radio for You, för han spelar ju bara så bra musik, så det måste vi bara tacka för.
2: Ja, han spelar jättebra musik.
4: Vad sa du?
2: Ja, han spelar jättebra musik.
4: Ja, det gör han. Han är suverän, alltså den mannen på musik. Och sen har vi till Jerker och Inger på Akka 5 och Tutan och Gert i Skillinge. Och så René och Christian. Så tackar jag för mig nu. Så hörs vi en gång till lite senare.
2: Du är så välkommen så, gumman.
4: Ja, tack båda. Hej då.
2: Hej då, hjärtat.
0: Hej då. Ja, vi ska. Ja, den där Tutans låt, det var enda jag kunde hitta den med den låttiteln. Det var ju med Agneta och Peter, Ge inte upp. Och detta är för Tutan.
2: Ja. Yeah.

0: Där fick vi lyssna på Ge inte upp med Agneta och Peter, för jag hittade inte den med Sten och Stanley, men hoppas det gick lika bra där. Och den var för tutten. Ska vi se här. Har vi Bengt Göran på trä? Hallå Bengt Göran.
1: Hallå. Hallå igen.
0: Hallå.
1: Är det bra med silverkort?
0: Ja, visst är det så.
1: Ja.
0: Man
1: ringer lite fler gånger.
0: Ja, precis.
1: Om man känner på sånt, så det är skoj.
0: Ja, precis. Se.
1: Varför Bertil Ulberg en hälsning till?
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Bengt Göran.
1: Ja då, du håller på att ta hem Camilla och Alfred har du hemma du också.
0: Det lovar vi, vi hälsar tillbaka till dig där. Ja,
1: ja då. Och så givetvis även alla andra sändare, gamla som nya, så har man inte glömt någon där.
0: Nej, precis.
1: Ja, och den gången tror jag att jag börjar med Britt-Marie och Martin. Jag sa dem igen. Jag har gjort någon gång innan. Och sen som tvärvarska, jag vet inte vem det var, en som hälsat mig och den tackar jag på den hälsningen.
2: Ja.
1: Och hälsar tillbaka.
2: Ja.
1: Och sen då som Traja Berva.
2: Ja.
1: Ja. Då tar vi till Hjältarna på Tällbacken, Centrum Norr, Hemborgsgrupp. Och sen som fyra så är det LSS-enheten här i Trelleborg.
2: Mm. Har du en till?
1: Ja, det vet jag. Och då tar jag till alla medlemmar och alla som gör radio möjligt. De har fått med en och fler.
2: Ja, visst har
0: vi. Och
1: nya insatser om nästa vecka.
0: Ja, precis.
2: Ja, det är det.
0: Precis.
1: Ja.
0: Så är det. Då börjar de från noll igen.
2: Ja.
1: Hej då. Ha det bra.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Preben.
2: Han vill höra 55 olika med Martin Ljung och den var så 6 minuter lång.
0: Ja, så vi...
2: Då håller vi telefonen stängd i några minuter.
0: Ja, så ni slipper sitta och vänta.
3: Om det kan tränga in i era förbankade fårskallar att bryta den militära disciplinen. Det är som att skjuta Moder Svea. Det är som att spotta vår svenska fana i mitt ansiktet. Moder Blialest, ut! Försvinn! Kronvrak! Kamel! Där!
4: Hej! Är du ensam? Nej, sitt för all del. Vad trevlig lägenhet du har fått tag på. Har du en stol? Ja, nej, jag tar den själv, sitt. Nej. Jag är ute och tittar mig omkring här lite grann. Jag ryckte in igår så jag har inte sett så mycket av det här. Såg jag att det stod Persson på dörren. Kom jag att tänka på att hemma har vi en annan bondgubbe som också heter Persson. Jag tänkte att ni kanske är släkt. Är ni släkt?
3: Nej, det är ni var!
4: Jag tror inte du förlorar så mycket på det. Men ni påminner om varann i hållningen. Men tänker man efter finns det tusentals som heter Persson. Men då får man ju tänka efter. Och Karlsson och Svensson. Det är inte klokt vad det finns mycket människor. Från det ena till det andra. Vad sysslar du med då?
3: För det första är inte jag du med. Och för andra ska jag tala om att hit kommer inte en människa.
4: Vad heter jag? Hemma kallar de mig bara för Olga.

0: att jag är så söt.
1: Olga!
0: Ja, vad vill du?
1: Glöm inte att jag är kapten, människa.
0: Ja, du ska inte glömma. Vad läser du för bok då? Hemlig manöver. Är den bra den här, hörde? Aja, jag kan låna den efter dig.
1: Detta är militära hemligheter.
0: Då ska jag ha den före dig. Ja, så du. Du är kapten du. Fan, då du skeppar examen då. Då ska du ha en snus. Ta ifrån vänster, det är obegagnat.
1: Jag är kapten i Kungliga Svenska Infanteriet.
0: Infanteriet?
1: Ja!
0: Då ska du fan inte ha någon snus.
1: Om ni inte har lämnat det här rummet inom 2 sekunder, ja, så ska jag...
0: Jag sitter här och grunnar på en sak. Ett sånt här regemente, kan det bära sig?
1: Bära sig?
0: Ja, men kan det löna sig? Tänk om det inte blir något krig då. Sitter du där med alla dina bössor? Hur många bössor har du egentligen? Och alla givakt, vad ska du göra med dem då? Hur många givakt har du gallskrikit i dina dagar? Bara på ett ungefär. Ja, du vet ju ingenting du. Nej, jag är nog ganska besviken på det här. Och du, handen på hjärtat, det här med det militära, är det egentligen så lycka? Pang och bom och dönder, det skapar ju bara otrivsel. Och du, ponera. Ponera att jag står här och så hänger ni på med massa kanoner och kulsprutor och granater och ärtshoppa så det bara drösar. Och så kommer en fiendegubbe som jag ska slåss emot. Hur fan ska jag kunna bli arg på honom? Det har ni inte sagt någon. Och jag kan inte bli arg. Försök att reta mig får du se. Säg något dumt för att höra.
1: Bullock! Ut härifrån! Ut!
0: Ja, det var dumt sagt.
1: Dumt sagt!
0: Men jag blev inte arg inte. Det var ovanligt dumt sagt.
1: Du är det dumt! Försvinn!
0: Du står väl inte att bli arg nu inte? Stå still! Stå still! Du har fått något järnskrot på axeln. Det har rostat, vänta ska jag säga. Spottade jag nu slakt in, ja.
1: Det är jävlen i mig!
0: Blir du tyst? Borde skämmas. Försök man vara hjälpsam får man bara... Förresten, de här jävla kläderna här. Kan vi inte gå klädda som vanligt folk här, va?
1: Ja, i det militära måste man
0: bära... Varför måste man alltid i militära? Varför måste man gå i ett bil och trampa varandra på härlarna hela dagarna? Varför måste man hälsa till höger och vänster? Man kan ju vara vänner ändå. Och varför måste man ligga så trångt här? Och du, vem fan är det som står och blåser trumpet här på morgonen? Man kan ju inte sova. Det är ett jäkla rännande korridorer och trappor. Har man en gång vaknat så är det lögn att somna om igen. Vem är det som bäddar här förresten?
1: Ja, det vet jag inte, men vi har...
0: Vem sköter skoborstningen då?
1: Ja, det vet jag inte, men vi har...
0: Ja, det är dålig service här. Det ska vara så jävla omöjligt att få ett enkelrum på det här stället, va?
1: Det går inte.
0: Då kan du skaffa dig ett nytt försvar.
2: Jag avgår.
1: Bullock! Jag kommer att höra av mig.
0: Ja, du kan ju alltid ringa någon gång.
3: '55 Olga med Martin Ljung och den spelade vi för Preben.
4: Ja. Jo. Då ska vi spela för Anita.
3: Det kan vi göra.
4: Den ena röd, den andra vit med Alf Olles.

0: Där fick vi lyssna på Alf Ulles och en roll som hette Den ena röd, den andra vit, och den spelar vi för Anita.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen igen.
0: Hallå ja.
2: Då ringer jag för sista gången ikväll.
1: Ja,
0: precis.
2: Ja, det är många härliga människor man hälsar till.
1: Visst är det så.
2: Ja, och så mycket fina hälsningar man får tillbaka och det. Och jag önskar att alla ska sova gott och ha en fin vecka framför sig och alla ska vara friska och glada.
1: Ja.
2: Och så tackar ju du och jag Bertil för alla hälsningar vi har fått ju.
1: Absolut gör vi det.
2: Ja, och så hälsar jag vidare till vår kära Astrid Törnqvist. Och så har vi Anita i Lund. Och också kära människor och Gullan och Bengt Göran. Ska jag be att få tacka dig Bengt Göran. Jag har fått två fina hälsningar från dig ikväll. Så får du en tillbaka nu.
1: Ja.
2: Och så har vi Kerstin Gren.
1: Ja.
2: Så hade jag tänkt att Jill Jonsson ska sjunga Desperado för Anita i Lund.
1: Ja.
2: Så säger jag tack för mig för ikväll till alla rara människor runt omkring.
1: Tack själv och till Gull.
2: Och till er också såklart.
1: Ja.
0: Tack själv.
1: Tack själv.
2: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då gumman. Hej då.
0: Hej då. Jo, kan vi ta och spela för Joakim?
1: Ja, han vill höra pusslet med Ingvar West.

0: Där fick vi lyssna på Ingvar Fasts och en låt som heter Pussel, och den spelar vi för Joakim. Då ska vi ta och spela för Ylva, och hon vill ha Elut med Bonniem.
1: This is the story of Eluta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Illa ute med Boniem och den spelar vi för Ulva. Och då ska vi ta och spela för Bengt-Göran. Och kan vi lära livet med striplås.

0: Där fick vi lyssna på Livet med Striplås och den spelade vi för Bengt Göran. Då ska vi ta och spela för Ulva. Tappar du? Vad har du på med Bertil?
1: Vad säger du?
0: Du har så roligt på den sidan då.
1: Ja, visst har jag det.
0: Ja, precis.
1: Det ska man väl ha.
0: Ja, precis. Man ska ha det roligt.
1: Ja. Då ska vi spela för Ulva.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Hon vill höra Jill Johnson med Desperado.

Desperorum med Jill Jonsson, och den spelade vi för Ulleva. Då hade jag tänkt vi skulle höra på en låt med Tove Widerberg och en låt som heter Det bästa som hänt mig.

0: See you later, alligator, med Christoph Sjögren och Supersexarna. När man spelar så en buglåt när man städar hemma och städar, men det är snabbare.
1: Det gör man, det är alltid bra med musik när man ska städa, för det går möjligheter.
0: Ja, precis, på sin fönstret och den går extra snabbt.
1: Ja. Men det blir det rätt mig.
0: Ja, precis. Nej, men jag gillar sådana låtar.
1: Det gör jag med, det ska vara den där gamla rocken. Där.
0: Ja, precis.
1: Men nu... Jerry Lewis och alla de här.
0: Ja, precis. Gammal 60-tals... det hette inte bugg på förtiden. Det hette ett twist, va?
1: Nej, twist är ju någonting annat.
0: Ja, det är något ja. Annat. Ja.
1: Det är bugg har ju... Ja, det har ju funnits så länge jag minns i alla fall.
0: Ja, ja precis.
1: Ja, och du, Rolle.
0: Ja, nu börjar den här tiden också rinna ut.
1: Ja, det går alltid fort när man har roligt.
0: Ja, visst är det så.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Och det har vi ju här nere alltid.
0: Ja.
1: Det är så skoj att prata med alla våra medlemmar. Och
0: ja, man,
1: ja, det är både skratt och allting man får uppleva. Så det är alltid lika roligt.
0: Ja, man längtar varje gång man ska komma hit.
1: Ja, det gör man. Och vi ska väl tacka alla som har ringt och hållit oss varma ikväll. Och
0: det ska vi göra.
1: Det har varit väldigt, väldigt växlande musik.
0: Ja, det har det varit.
1: Och det är ju trevligt. Det är alltid någon låt man inte har hört för innan. Så, det.
0: Ja.
1: Så är det. Och jag som heter Bertil, jag återkommer på torsdag.
0: Ja.
1: Och SMF återkommer ju igen imorgon klockan 12.00. Och det är Bengt och Pernilla.
0: Ja, visst är det så.
1: Så är det, ja.
0: Ja.
1: Och som sagt, var jag som heter Bertil återkommer på torsdag. Ni får ha det bra och vara rädda om varandra. Så hörs vi kanske på torsdag. Ja, det är bra, Rolle, du med, och jag tackar dig för ikväll.
0: Ja, tack själv, Bertil. Tackar dig också där, ja.
1: Ja, men.
0: Och jag som heter Rolle tackar också för sig, och jag återkommer närmast på onsdag eftermiddag. Var inte rädda, men var rädda om varandra, och ha en fortsatt skön helg.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.